0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni? Preberite v Novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh Novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v Novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velika je škoda in s kakšnimi izzivi se bodo morali kmetje spopasti v prihodnje? V Novem tedniku spoznajte tudi Andreja Topliška, optika, ki ne more živeti brez harmonike. Kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v Novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore, pišemo v Novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni? Preberite v Novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh Novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, zato smokvanjo in gremo preveriti, kaj se je pomembnega dogajalo na današnji dan 24. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1567 je odstavljena škotska kraljica Marija I. Ustanovljen je Detroit 1701. leta. 1847 odprava 148 mormonov pod vodstvom Brighama Younga po 17 mesecih prispel v dolino Slanega jezera in tam nastane Salt Lake City. 1866 Tennessee kot prvo državo po ameriški državljanski vojni ponovno sprejmejo v Združene države Amerike. Hiram Bingham pa odkrije Machu Picchu 1911. 1923 Turčija podpiše Lozanski sporazum, odprta Meninova vrata na vojno pokopališče v Jepru pa 1927. Dve leti kasneje začetek veljavnosti Pariškega pakta, čigar podpisnice se zavežejo, da se bodo izogibale medsebojni vojni. Zgodi se leto 1943, ko fašistični veliki svet izglasuje nezaupnico Benitu Mussoliniju. Zavezniška letala pa bombardirajo Hamburg, napad pa zahteva okoli 30 tisoč žrtev. Na današnji dan 1946 Združene države v bližini atola Bikini izvedejo prvi podvodni jedrski poskus. 1959 je v Moskvi odprta ameriška narodna razstava. 1967 francoski predsednik Charles de Gaulle med obiskom Kanade nagovori montrealsko občinstvo z Vive le Quebec Libre. 1969 Apollo 11 pristane v Pacifiku, 2013 pa v bližini mesta Santiago de Compostela iztiri vlak. Umre 78 ljudi, 178 je ranjenih. Kdo danes praznujem? Kdo se je rodil? Ja, na sveže poročena Jennifer Lopez, portoriško-ameriška filmska igralka in pevka, se je rodila 24. julija 1970. Še en razlog za slavje. Drugače pa danes na Ekvadorju, Ekvadorju praznujajo dan Simona Bolivarja, na Vanatuju dan otrok, v Venezueli pa dan osvoboditelja. Mi praznujemo tudi danes življenje in zapišimo 24. julij v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Na današnji dan pred 75 leti je v 24 urah državo zajelo močno deževje, voda je mrsikje presegla bregove in povzročila kar nekaj težav. No, danes se prebujamo bolj sveže jutro, čez dan bo pretežno jasno, jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, tudi topleje bo, nedelja kaže, da bo jasna, začetek novega tedna pa bo sončen, od torka naprej bo precej jasno, iz dneva v dan spet bolj vroče, proti koncu naslednjega tedna se bo spet ogrelo na največ 35 stopinj.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Prijeten začetek petka vam želimo na Radiu Celje. Dobro jutro. Astrološka napoved pravi, da bomo danes bolj zbrani in ustrajni. Lažje bomo opravili tudi tiste naloge, ki zahtevajo malce več časa, natančnosti in razmisleka. Proti večeru bo več samozavesti, ustvarjalnosti in nasploh želje, da pokažemo, kaj vse znamo. Najprej torej zaključimo vse tisto, kar smo začeli, potem pa se prepustimo petku. Dobro jutro.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov. Državljane želijo vprašati, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka in ali naj se pravica voliti na lokalnih volitvah vzame državljanom tretjih držav. Mestna občina Celje je prejela rezultate kontrolnega monitoringa tal na otroškem igrišču vrtca Tončke Čečeve enota Hudinja. Meritve, izvedene skoraj 9 let po sanaciji, kažejo, da vsebnosti analiziranih snovi ostajajo na primerljivih ravneh kot v času neposredno po izvedenih ukrepih in ne izkazujejo trenda naraščanja. Več pa na novitednik.si. V Radečah v sklopu projekta Dediščina doline papirja pripravljajo muzejsko zbirko, ki bo posvečena bogati papirniški dediščini doline Sopote. V KTRC Radeče zato pripravljajo študijski krožek, v katerega vabijo vse sedanje in nekdanje zaposlene v papirnici ter vse, ki so povezani s papirniško dediščino Radeč ali jih ta tematika zanima. Prvo srečanje bo danes ob 11:00 v kopališki stavbi Radeškega bazena.
2: Vreme.
3: V Celju trenutno 12, enako tudi Laško, Šmarje pri Jelšah 11, enako tudi Šentjur in Slovenske Konjice, samo 3 stopinje pa na Rogli, popoldan jih bo največ 25. Danes se prebujamo v sveže jutro, čez dan bo pretežno jasno, v soboto bo sončno, zapihal bo tudi veter, malce topleje bo, nedelja kaže, da bo spet jasna, začetek novega tedna pa bo sončen, tam od torka naprej bo precej jasno, iz dneva v dan tudi spet bolj vroče, proti koncu naslednjega tedna pa se bo ogrelo spet na največ 35 stopinj.
0: Promet.
3: Stanje na cestah ta trenutek mirno, promet poteka tekoče. Če pa na poti opazite kakšno oviro ali pa zastoj, o lokaciji opozorite na brezplačno. 080 13 02.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob, brez odvečnega balasta.
6: Nagrade niso naš cilj.
7: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
3: Točno 4 minute so čez 6 v jutranjem ritmu. Petek prebujamo z vami Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan.
12: Jutro.
3: A tudi oblačen poletni dan vas lahko opeče, če niste vedeli. Oblaki namreč niso zaščitna krema, ampak so v bistvu na nek način samo filter, ki mu očitno preveč zaupamo, a ne?
12: Ja, nezaščitena koža lahko pordeči že v 10 ali 15 minutah. Za celo telo pa potrebujemo približno 3-4 zvrhane žlice sončne kreme.
3: S kremo torej brez varčevanja. Konkretno se namašte, tako kot stisnete iz tube majonezo, stisnete nase tudi kremo za sončenje.
11: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
11: Smeh.
10: In veselje.
11: V jutranji

0: Trstenjak in Monika Avsenik, vse bo, vse bo. 12 je čez 6, petek, prebujamo skupaj, dobro jutro od nas treh. Pasji dnevi so tu, tako pravimo obdobju od 23. julija do 23. avgusta, ki ga tradicionalno povezujemo z največjo oziroma najbolj poletno vročimi dnevi. Zato so kopalke in sladoled obvezna oprema, kamorkoli greste. In Slovenci imamo sladoled očitno zelo radi, tako radi ga imamo, da smo nekatere ljudi tudi poimenovali po sladoledih. Namreč pri nas živi 624 lučk, 421 tomov, 82 ljudi s priimkom Ježek, 25 kornetov in pa 72 maksimov. Mimo grede, kultni sladoled Tom letos praznuje svoj 40. rojstni dan. A? Bojana bi rekla, da je že tako star.
1: Ne bi rekla, ne bi, še vedno je odličen. Yeah. In če poznate kakšnega Toma in ne veste, kaj bi mu kupili recimo za rojstni dan, evo, sladoled
0: Toma, ne?
1: Poimenovan po njem je odlična izbira.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v Novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velika je škoda in s kakšnimi izzivi se bodo morali kmetje spopasti v prihodnje? V Novem tedniku spoznajte tudi Andreja Topliška, optika, ki ne more živeti brez harmonike. Kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609, in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
3: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
4: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
5: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Danfors Celje, Teharska cesta 4. Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vse znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03 425 40 80.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Crvena jabuka in nekako sprolječa. 3 minute ostajajo še do 6:30. Dobro jutro od nas treh. Gremo pa zdaj v Dolino papirja, v Radeče. Tam namreč pripravljajo zanimivo muzejsko zbirko. Bojana, čemu pa bo točno namenjena?
1: Posvečena bo bogati papirniški dediščini na tem območju. Radeška papirnica je namreč skozi desetletja pomembno oblikovala razvoj in identiteto kraja ter življenje številnih družin. Kaj vse želijo v tej zbirki predstaviti in kako lahko pri tem pomagajo tudi občani, slišimo v regiji danes o 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Portops in Loco in Acapulco. Minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Vasja Podkrižnik. Vasja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lep pozdrav, knježje mesto. No, trenutno promet v državi poteka tekoče brez zastojev ali kakšnih drugih nevšečnosti, ker pa je čas jutranje prometne konice, vozniki pričakujte, da bo promet povečan in tudi upočasnjen v smeri večjih mest. Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentrupert. Proti Ljubljani promet ovira okvarjeno vozilo. Med slovenskimi konicami in Dramljami na Štajerski avtocesti promet zaradi del poteka samo po enem prometnem pasu vsako smer. Še zmeraj je proti Ljubljani zaradi teh del zaprt uvoz slovenske konice. No, dela ovirajo promet na cesti Žalec-Celje. Pri Drešini vasi je oviran promet, gre za rekonstrukcijo vozišča in če bo vse po načrtu, naj bi z deli in zaboro končali danes. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: To je bil Vasja Podkrižnik iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno še naprej na vseh poteh, takoj, ko je opazite nedelujoč semafor, pa v lokaciji varno opozorite na brezplačno. Nič 80 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Papirništvo ima v Radečah več kot 300-letno tradicijo in sodi med temeljne zgodbe razvoja kraja. Radeška papirnica je skozi desetletja pomembno oblikovala razvoj kraja, življenje številnih družin ter identiteto Radeč. Njena zgodba ni zapisana le v dokumentih in izdelkih, temveč predvsem v spominih ljudi, ki so

0: papirnici delali, jo poznali in z njo živeli. V Radečah v sklopu projekta Dediščina doline papirja pripravljajo muzejsko zbirko, ki bo posvečena bogati papirniški dediščini doline Sopote. V KTRC Radeče zato pripravljajo študijski krožek, v katerega vabijo vse sedanje in nekdanje zaposlene v papirnici ter vse, ki so povezani s papirniško dediščino Radeč ali jih ta tematika zanima. Prvo srečanje bo danes ob 11. v kopališki stavbi Radeškega bazena. Na srečanjih bodo prisotni v sproščenem pogovoru obujali spomine na delo in življenje v papirnici, delili zgodbe in anekdote, prepoznavali ljudi, kraje in dogodke na starih fotografijah ter skupaj odstirali utrip tovarne, ki je pomembno zaznamovala razvoj kraja in življenje številnih generacij, pravijo v KTRC, kjer jih posebej zanimajo tudi spomini, znanje in predmeti, ki so povezani z izdelavo banknotnega in zaščitenega papirja.
1: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 12, enako tudi Laško, Šmarje pri Jelšah in Šentjur 11 stopinj, enako tudi v Velenju, popoldan pa jih bo največ 25. Prebujamo se v sveže jutro, čez dan bo pretežno jasno, jutri bo sončno in topleje. Nedelja kaže, da bo jasna, začetek novega tedna bo sončen, tam od torka naprej bo precej jasno, iz dneva v dan spet bolj vroče, proti koncu naslednjega tedna pa se bo spet ogrelo na največ 35 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
2: In petih je čez pol sedmo, v jutranjem ritmu pa smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli.
4: Jutro.
2: Policisti so obravnavali 6 prometnih nesreč z lažjimi poškodbami in 6 prometnih nesreč z materialno škodo. V Celju pa so včeraj oziroma predvčerajšnjim dvema mladoletnikoma zasegli predelana mopeda, ki sta dosegla večjo hitrost od dovoljene, v Virštanju pa osebno vozilo vozniku, ki je vozil brez vozniškega izpita. In pa bil je tudi pod krepko pod vplivom alkohola, seveda. Kje pa so obravnavali več vlomov, kaj so kradli, pa slišimo po dveh pesmih v paketu.
3: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Offenbach in Norma Jean Martin, Overdrive. 18. ostaja še do 7. Zatem podneva v nadaljevanju poskrbijo ABBA. Še prej pa preverimo, kje so imeli policisti največ dela s tatovi. V Šempetru v Savinjski dolini so namreč obravnavali vlom v brunarico. Neznani storilec je ukradel več ribiške opreme, baterijski vrtalnik in pa motorno žago. Povzeli pa je neznanec z dvorišča stanovanske hiše ukradel robotsko kosilnico, da poprosim. Izpred podjetja v Velenju pa je neznani storilec ukradel kolo znamke Nakamura. Nekaj čez polnoč pa so bili obveščeni še o vlomu v podjetje v Velenju. Storilec je namreč ukradel več različnega orodja. Skratka, spet kradejo kosrake, pazite na svoje robotske kosilnice. Najbolje bo, če jih date kar na verigo, vse ostale stvari pa pod ključ in kamero, pa še kakega psa si omislite, da vam bo vse te stvari čuval. Dobro jutro.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
0: Naj bo poletje, doživetje. Na celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
5: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolenskih pet.
4: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni. Vabljeni.
6: Dobimo se ob 19.
7: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna industriglav.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Snow Patrol in Chasing Cars. V naši družbi tudi Denis in Denis že v nadaljevanju. 3 minute pa ostajajo še do 7. Dobro jutro. Očitno bomo letos kar nekajkrat obiskali volišča. Ob lokalnih volitvah 15. novembra se obeta še cel kup referendumov. O čem pa, Bojana?
1: Ja, potem, ko so poslanci včeraj razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober, so poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica vložile še 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov. Državljane želijo vprašati, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka in ali naj se pravica voliti na lokalnih volitvah vzame državljanom tretjih držav.
0: No, v novicah ob 7. slišimo tudi, kakšen je načrt dela vlade do konca leta.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Normativni plan dela vlade do konca leta v ospredje postavlja koalicijske zaveze. Brusel Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložil 890 milijonsko globo. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je potrdila normativni plan dela do konca leta, ki na 79 straneh v ospredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. Plan dela so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije, v njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma spremembe zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopih pričakujejo še letos. Na vrhu prioritet ministrstva za finance je priprava proračunskih dokumentov za letošnje in prihodnji dve leti. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Googlu zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegov spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Brusel je v okviru preiskave, ki jo je sprožil marca 2024, med drugim ugotovil, da nekatere lastnosti in funkcionalnosti iskalnika Googleve storitve obravnavajo ugodneje kot storitve tekmecev, s čimer krši zakonodajo. Google se lahko na odločitev komisije pritoži. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo slavili proti Runaviku z 2:0. Oba zadetka je v drugem polčasu dosegel Brown Irabor, potem ko je slovenski predstavnik od 36. minute igral z nogometašem več na polju. Povratna tekma bo naslednji četrtek na Bonifiki.
0: Vreme.
1: O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: ESO Tour. 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
9: Promet. Radar hitrost vožnje meri v Šentvidu proti Grobelnem. Policijska kontrola je v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa. Policijska kontrola pa tudi na relaciji Levec-Žalec med Hmeljem na dovozni cesti. O zastojih in ovirah opozarjajte še naprej na 080 13 02.
10: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
11: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Autohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
12: Obvestilo. Občina Šentjur obvešča porabnike pitne vode vaških vodovodov Bezoje in okrog, da je zaradi oporečnosti potrebno pitno vodo za pitje, pripravo hrane, pranje sadja in zelenjave ter umivanja zob še vedno prekuhavati. Ukrep velja do priklica.
13: Poslušate jutranji ritem
14: na Radiu Celje.
9: 6 minute čez 7, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro, dobro dan in dobrodošli.
15: Dobro.
9: Prebivalci Slovenije smo lansko leto prekolesarili neverjetnih 202 milijona kilometrov. To je v bistvu enako, kot če bi se 146 tisočkrat peljali okrog naše države. Ne? Največ je bilo tistih, ki kolesarijo v svojem prostem času, 20% je tistih, ki kolesarijo v službo, nekaj manjih gre tudi s kolesom po nakupih, v šolo in pa na druge aktivnosti. Sicer pa naša Bojana vsaj polovico od teh 200 milijonov kilometrov naredi sama, ko se pelje že zadnjih 20 let na radio s kolesom vsak dan, tudi v slabem vremenu, a ne Bojana?
5: Ja, absolutno, mislim, slabega vremena itak ni, je samo slaba oprema.
9: No, vidiš, tako se govori.
13: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutro

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: V Aqualuni se lahko družinski izlet zelo hitro spremeni v pravo vodno prvenstvo. Kdo si upa na mogočno King Cobra? Kdo je tisti, ki bo prvi priletel iz Black Canona in kdo bo na to Boganu First Light premagal vse prijatelje oziroma celotno družino? Medtem, ko boste tisti, ta pogumni, lovili adrenalin, se lahko najmlajši podajo v Aqua džunglo, zaplešejo z levčkom olijem ali na Aqua safariju poiščejo žirafe, slone, gorile in tigre. Vmes pa še skok v valovalni bazen, počitek na zelenici in pa nekaj dobrega za podzob. Celodnevno kopanje za dve osebi v termalnem parku Aqualuna lahko osvojite tudi vi. Takoj zdaj pošljite SMS s svojim imenom in priimkom ter besedo Aqualuna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v Novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore, pišemo v Novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Novi fosili in reci mi tiho, tiho. 5 minut ostaja še do 7:30, v nadaljevanju se nam pridruži Nataša Bedingfield s svojim najbolj znanim komadom Unwritten. Občina Solčava pa je po površini velika, po številu prebivalcev pa ena najmanjših občin v Sloveniji. Glede na to, da v njej živi samo okrog 500 ljudi, vsaj nimajo stanovanjskih težav, a ne Bojana?
1: Ja, motiš se.
0: Jo?
1: Tudi v tej zgornje savinjski občini je ena največjih razvojnih tem ravno stanovanjska problematika. Kako rešujejo izzive na tem področju, slišimo v regiji danes ob 7:30.
0: Okay.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Solčava je po številu prebivalcev ena najmanjših občin v Sloveniji. Čeprav v njej živi le približno 500 ljudi, je tudi v tej zgornje savinjski občini ena največjih razvojnih tem stanovanjska problematika. Kot pravi županja Katarina Prelesnik, želijo v okviru priprave novega občinskega prostorskega načrta omogočiti nove stanovanjske površine na območju stanovanjskega naselja Medica. V vasi Solčava imajo v solastništvu hišo, za katero že imajo pripravljeno gradbeno dovoljenje za rušenje. Zdaj se trudijo dogovoriti s solastnicami za odkup, da bodo lahko načrtovali gradnjo več stanovanske hiše, je pojasnila županja. Cilj občine je namreč ustvariti pogoje, da bodo mladi lahko ostali doma ali se po študiju vrnili v domači kraj. Brez mladih družin namreč ni razvoja podeželja, pravi in dodaja, da je pomembno tudi ohraniti ravnotežje med razvojem turizma in varovanjem naravnega okolja. Eden večjih izzivov majhne občine je tudi pridobivanje sredstev za nadaljni razvoj območja. Ob izboljšanih stanovanjskih možnostih za mlade družine želijo v Solčavi nadaljevati tudi razvoj komunalne infrastrukture in ohraniti kakovost javnih storitev, ki so na podeželju vedno večji izziv.
0: Vremenska napoved.
2: Celje, Laško, Šentjur in Slovenske Konjice 12, Velenje 11, na Rogli samo 4 stopinje, popoldan pa jih bo največ 25. Prebujamo se v sveže jutro, čez dan bo pretežno jasno, jutri bo sončno in topleje, nedelja kaže, da bo jasna, začetek novega tedna bo sončen, tam od torka naprej bo precej jasno, iz dneva v dan spet bolj vroče, proti koncu naslednjega tedna pa se bo ogrelo spet na največ 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno, radar je v Šentvidu, meri proti Grobelnem, policijska kontrola pa je v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa. Previdno in po predpisih. Na cesti takoj, ko opazite kakšen zastoj ali pa oviro, na njo opozorite na 08013 02.
4: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: 3 minute točno, čez pol osmo, v jutranjem ritmu petek lepšamo Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan. In danes je, dragi moji, mednarodni dan skrbi zase.
5: Ja, in ta dan bi moral biti vsak dan, ne?
2: Ja, pri morsikom tudi je, ne?
5: Ja, je.
2: Mislim, danes je sicer ta dan z razlogom, ne? Datum 24.7. so izbrali simbolično, ker naj bi zase skrbeli 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Kako skrbimo zase? Tako kot skrbimo za telefon. Polnit ga damo skoraj vsak večer, največkrat še preden pride baterija do zadnjega procenta, tako da isto bi morali s seboj početi. Napolnite si baterije, vikend je tu.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Eros Ramazzotti in Adesso tu. 20 jih ostaja še do 8. Dobrodošli in dobro jutro na Radiu Celje. Na današnji dan leta 1969 so se Neil Armstrong, Buzz Aldrin in Michael Collins po 8-dnevni odpravi Apollo 11 vrnili nazaj na Zemljo. Astronaute so ob prihodu nazaj za 21 dni potem zaprli. 21 dni so dejansko preživeli v karanteni, ker pač niso vedeli, ali bi lahko astronauti z Lune prinesli kake nevarne organizme. Kaj pa to, a?
1: Ja, pa poglej po drugi strani. Oni so definitivno imeli najboljši odgovor na vprašanje, kje so preživeli dopust.
0: Si kar predstavljam pod vprašanje potem, ne? A kje na Hrvaškem pa je ta Luna? Jaz poznam sam Luniče.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Čas in Love Tonight. Petih ostaja še do osmih. Tina Turner bo v naši družbi s hitom 80-ih že čez trenutek. Dobro jutro od nas treh. 17 slovenskih občin pa še vedno nima sprejetega občinskega prostorskega načrta. Ali to pomeni, da z 31. oktobrom letos na območju tistih občin, ki ne bi sprejele občinskih prostorskih načrtov, izdaja gradbenih dovoljenj ne bi bila več mogoča, Bojana?
1: Da, a namerava vlada znova podaljšati rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Kaj želi vlada s tem pravzaprav doseči, pa slišimo v novicah ob osmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Вітє на радіо Цегля.
1: Видно з мною.
2: Нові це на радіо Цегля.
3: Влада за ново подальшення рука опораби старих общинських просторських актів. Звідси НАТО начертує пренову мрежі за оскрбу з горівом в Європі. Време претежно ясно, на всходу обчасно змірно облачно. Добре утро, з вами сем Наталія Шкерлець. Влада je na dopisni seji sprejela predlog novele zakona o urejanju prostora, s katerim znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj predlagane novele je, da bi vse občine do 31. decembra 2027 občinski prostorski načrt dejansko sprejele. Če bo predlagana novela sprejeta, bo to drugo podaljšanje roka. Prvo je državni zbor uzakonil decembra predlani in rok s konca leta 2024 podaljšal do 30. oktobra 2026. Predstavniki 32 članic Zveze NATO so v sredo v Bruslju podpisali dogovor o 27 milijard evrov vredni prenovi NATO-vega evropskega omrežja za oskrbo z gorivom, ki se bo razširilo na vzhod. Naložba bo omogočila izgradnjo novih objektov, vključno v cevovodju v vzhodnem in jugovzhodnem delu zavezništva, ter zagotovila, da bodo sile NATO imele na voljo zaloge energije, ki jih potrebujejo za bojno pripravljenost, je v izjavi navedla Zveza NATO. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Povratna tekma se bo 30. julija v Skopju pričela ob 20. uri. Nogometaši Aluminija pa so v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo Mariboru z Dinamom Sitijem iz Tirane igrali neodločeno 1-1. Za Kidričane je v 84. minuti zadel Matic Verbanec. Povratna tekma bo naslednji četrtek v Elbasanu.
2: Vreme.
3: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Promet.
4: Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Policijska kontrola pa je še vedno na Vranskem pri Grofu, tam torej previdno in po predpisih. O zastojih in ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
5: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
4: Petek je čez osmo, dobro jutro in dobar dan, Boštjan Mirza Bojana. Petek prebujamo skupaj z vami, dobrodošli na Radiu Celje. Ja, medtem ko pri nas, Julija, iščemo senco in pa najbližjo klimo, v Avstraliji smučajo. In gledam zdaj spletne kamere, ljudje uživajo, smučišča so polna, pokajo po šivih. Mimo grede, šel sem pogledati tudi cenik njihovih vstopnic. Celodnevna smučarska karta za osebo v Avstraliji stane okrog 200 evrov. Bojana, je pri nas tudi tako dragoto, ali so cene kaj nižje pri nas? Po moje, za smučišče malo nižje, ne, ni tako drago.
7: Ja, ne vem.
4: A zakaj sta julij in avgust še posebna? Zato, ker sta edina meseca poimenovana po rimskih voditeljih, Juliju Cezarju in Cezarju Augustu. Jaz sem prepričan, da če bi bila Bojana rimska voditeljca, da bi po njej zihar poimenovali vse mesece v letu. Se pravi, Bojana 1, Bojana 2. Kdaj si rojen? Na Bojano 6.
6: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
6: Smeh.
5: In veselje.
6: V jutranjem

0: zadnja noč in Žan Serčič za dobro jutro. Bon Jovi se nam pridruži v nadaljevanju, 12 minut pa bo vsak čas čez 8. Dobrodošli na Radio Celje. A ste vedeli drugač, da se pasjim dnevom v resnici ne reče pasji dnevi zaradi psov? Tako pravimo obdobju od 23. julija do 23. augusta, ki ga tradicionalno pač povezujemo z največjo poletno vročino. Izraz pa prihaja od tiste najbolj svetle zvezde na nočnem nebu, od zvezde Siri, ki je del ozvezdja Veliki pes. Skratka, stari Grki in Rimljani so krivi za to, oni so namreč poletno pojavljanje Sirija povezovali z največjo vročino, zato še danes govorimo o pasjih dnevih.
1: Ja, in tisočletja pozneje se je spremenilo predvsem to, da imamo danes klimo.
0: Ja, kdor jo ima, ne? Ostali pa še vedno živimo po staro grško, veš. Zvečer se oblečemo v rjuho, pa hodim okoli, pa si piham s pahljačo.
2: Poslušate Radio Celje.

0: najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
3: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03 425 40 80. Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni, preberite v novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Enrique Iglesias, za dobro jutro. 3 minute ostajajo še do 8:30. V jutranjem ritmu smo z vami Boštjan Mirza in Bojana. Dober dan. Stroški iz dneva v dan naraščajo, vse se draži, samo plače se ne povečajo. Bojana, so te v zadnjih letih sploh šle kaj gor?
1: Ne boš verjel, ampak povprečna plača v Celju je v zadnjem desetletju občutno zrasla.
0: Ja?
1: Ja, za koliko in katerega leta je bilo največje povečanje, povem v regiji danes o 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Povprečna plača v Celju je v zadnjem desetletju občutno zrasla. Podatki statističnega urada kažejo, da se je povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Celju od leta 2016 do 2025 povečala za več kot 900 evrov oziroma za dobrih 60%. Povprečna neto plača pa za 552 evrov oziroma za dobrih 55%. Leta 2016 je povprečna mesečna bruto plača v Celju znašala 1527 evrov. Zaposleni so v povprečju prejeli 1000 evrov neto. Lani je povprečna bruto plača dosegla že 2448 evrov, povprečna neto plača pa 1554 evrov. Rast plač ni bila skozi celotno obdobje enakomerna. Največji skok je bil zabeležen med letoma 2022 in 2023. Bruto plača se je takrat povečala z 1939 evrov na 2160 evrov, kar pomeni rast za 221 evrov oziroma dobrih 11%. Neto plača je zrasla z 1270 evrov na 1415 evrov, kar pomeni povečanje za 145 evrov oziroma prav tako za približno 11%.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno sončno s 14 stopinjami, enako tudi Laško in Šentjur, Dobrna in Velenje pa 13. Popoldanih bo največ 25. Čez dan bo pretežno jasno, jutri bo sončno in topleje, nedelja bo jasna, začetek novega tedna bo sončen, od torka naprej bo precej jasno, iz dneva v dan bo spet bolj vroče, proti koncu naslednjega tedna pa se bo spet ogrelo na največ 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Radar pa hitrost vožnje meri na cesti Mislinja Slovengradec pri Demolu, tam torej previdno in po predpisih, policijska kontrola pa je še vedno na Vranskem pri Grofu. Ste kje opazili žival na cesti ali pa skriti radar, opozorite o lokaciji na 080 13 02. Pa srečno pot!
4: Kolesar je nepredvidljiv. Ti bodi predvidljiv.
5: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
6: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Petek je, lepo prosim. Boštjan, Mirza in Bojana, skupaj uživamo v vaši družbi. Lepo, da dan začenjamo na Radiu Celje. V Logarski dolini bi radi prehitre voznike umirili z novim stacionarnim radarjem. Domačini že dlje časa namreč opozarjajo, da so hitrosti previsoke in da so zaradi tega bolj ogroženi pešci in kolesarji.

0: Kje bo radar stal in kaj na občini poudarjajo, preverite na spletni strani novitednik.si ali pa na aplikaciji Novi Tednik, ki jo najdete tako v trgovini Play kot App Store. Kako si aplikacijo naložite na telefon, skok na Facebook profil Radia Celje.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Za pravi poletni pobeg ne potrebujete kočkov, letalskih kart in večurnega čakanja v kolonah. Potrebujete samo kopalke, brisačo in dan v Aqualuni. Tam vas čakajo bazeni, valovi, zelene površine za počitek in tobogani, nekaterih tudi odrasli za nekaj trenutkov pozabijo, da naj bi se obnašali resno. Najmlajši bodo raziskovali Aqua Jungle in živalski svet Aqua Safarija, ljubitelji adrenalina pa preverili, koliko poguma imajo na King Cobra, Black Canyonu in drugih vodnih strminah. Dve celodnevni vstopnici podarimo tudi danes. Takoj zdaj pošljite SMS s svojim imenom in priimkom ter besedo Aqualuna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
1: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolinskih pet.
0: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Pa še vstopnine ni. Vabljeni.
2: Dobimo se ob 19.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Akcijska ponudba iz mesenice Finguš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečje rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zeleni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink, telefon 0031 310 080. Fin gošt.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Gazepo in I Like Chopin. Glasbeni skok v leto 1983 je bil to, Duffy pa se nam pridruži s svojim največjim hitom Mercy že čez trenutek. 3 minute ostajajo še do 9, dobr dan in dobrodošli na Radiu Celje. A bo ustavno sodišče dovolilo izvedbo referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ali ne, Bojana?
1: Ja, o tem naj bi ustavno sodišče presojalo danes. Nekateri mediji so v minulih dneh navajali neuradne informacije, da bi utegnilo ustavno sodišče referendum dovoliti.
0: No, v novicah ob 9 pa tudi, ali se vlada strinja z odpoklicem Samuela Žbogarja z podložaja vodje stalnega predstavništva Slovenije pri Združenih narodih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ustavno sodišče o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Vlada potrdila odpoklic Žbogarja z položaja vodje slovenskega predstavništva pri Združenih narodih. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ustavno sodišče bo danes glede na predlog dnevnega reda obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Nekateri mediji so v minulih dneh navajali neuradne informacije, da bi utegnilo ustavno sodišče referendum dovoliti. V delojemalski vrstah pa naj bi si želeli zelene luči vsaj za odločanje o tistih členih, ki niso davčne narave. Mnenja ustavnih pravnikov o dopustnosti referenduma so medtem različna. Vlada je na dopisni seji potrdila predlog, da se Samuela Žbogarja z 31. avgustom odpokliče z položaja vodje stalnega predstavništva Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku in ga poslala predsednici Nataši Pirc Musar. Žbogar je pred dvema tednoma podal odstop z položaja iz osebnih razlogov. Po nekaterih navedbah naj bi Žbogar o odhodu razmišljal že dlje časa, nekateri sogovorniki pa ocenjujejo, da se je zanj odločil iz načelnih razlogov in sicer zaradi drugačnih zunanje političnih usmeritev nove vlade. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp d'Huez-a dolga 127,9 km. Že dan prej je ob pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno zmago. Organizatorji konec etape pričakujejo okoli 17.15, začela pa se bo ob 14. uri.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
6: Promet. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na cestah v smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah. Radar pa je na cesti Mislinja Slovengradec pri Demolu. Varno in previdno, da vas težka noga ne udari po žepu, o zastojih, ovirah in radarjih pa opozarjajte na 080 13 02. Pa srečno pot!
7: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj.
8: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
9: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
6: Dobro jutro in dober dan.
11: Jutro.
6: Sončni petek prebujamo v pravem tempu, petih je točno čez deveto. Boštjan, Mirza in Bojana pa smo vaša družba, dobrodošli. Konec naslednjega tedna kaže, da bo spet 35 stopinj, do takrat bo vreme malo bolj znosno, ampak vseeno bo pasal v mestu tudi sladoled, pa še pa tudi živalim, ne boste verjeli. Namreč v Ljubljanskem živalskem vrtu živali poleti hladijo tudi sladoledom, recimo morski levi dobijo ribjega, seveda nekakega drugega pa, žirafe, medvedi in pa slon pa zelenjavnega. Bojana, ne vem, a misliš, da jim ga dajo tudi tako v korneto, pa čokolado in mrvice povrh ali kak je?
11: Ja. Ne vem, če. Prašiči, recimo, za posip poskrbijo kar sami.
6: Ja?
11: Ja, ko se povaljajo v blatu, imajo posip urejen kar po naravni poti, gratis.
6: Aha, okay.
11: Ja, in prašiči se na ta način, ko se povaljajo v blatu, tudi hladijo.
6: No, reč ti.
10: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
10: Smeh.
7: In veselje.
10: V jutranjem.

0: Count on Me. Glasbeni skok v leto 2012 je bil tole, 12 minut pa je tudi čez 9. Zmelko z nami že v nadaljevanju. Zdaj pa takole, če imate telefon, imate lahko Novi tednik vedno pri roki. V aplikaciji Novi tednik vas vedno čakajo aktualne zgodbe iz Celja in Savinjske regije, vse na enem mestu. Torej, čisto nič več izgovorov, da ne veste, kaj se doma in v domači okolici dogaja. Namestitev je čist preprosta, na Facebook profilu Novega tednika in Radija Celje si poglejte navodila, kako aplikacijo naložite na svoj telefon. 1, 2, 3 pa boste imeli vse novice v žepu.
1: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velika je škoda in s kakšnimi izzivi se bodo morali kmetje spopasti v prihodnje? V novem tedniku spoznajte tudi Andreja Topliška, optika, ki ne more živeti brez harmonike. Kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi žena na prodajnih mestih.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Klapa Maslina in Ludomore. Petek nadaljujemo samo ob izbranih poletnih hitih. 4 minute ostajajo še do 9:30, dobro jutro in dober dan. Krvodajalstvo je izjemno plemenito dejanje, ki rešuje življenje. Bojana, ti si že kdaj darovala kri?
1: Jaz sem in res je to tak plemenit občutek.
0: Ja, ne?
1: Ja, krvodajalstvo je eden najpomembnejših stebrov javnega zdravstva, saj brez krvodajalcev sodobna medicina preprosto ne bi mogla delovati. V kateri občini pa so med najbolj srčnimi krvodajalci v Sloveniji? To slišimo v regiji danes ob 9:30.
0: Pa če grem recimo kri dat na delovni dan, imam potem tudi prostor.
1: Prost dan, pa malico tudi.
0: No, super, bom šel kdaj.
1: No.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice je doseglo drugo mesto v Sloveniji po številu dejavnih krvodajalcev glede na število prebivalcev. Medtem ko slovensko povprečje znaša 7,2%, delež aktivnih krvodajalcev na širšem konjiškem območju dosega kar 14,6%. Zato je območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice, ki že 50 let pomembno prispeva k razvoju, varnosti in socialni povezanosti lokalne skupnosti, prejelo priznanje župana občine Slovenske Konjice. S svojim strokovnim, organiziranim in humanitarnim delovanjem krepi vrednote solidarnosti, prostovoljstva in medsebojne pomoči, ter skrbi za ljudi vseh življenj. Širšem konjiškem območju dosega kar 14,6%. Zato je območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice, ki že 50 let pomembno prispeva k razvoju, varnosti in socialni povezanosti lokalne skupnosti, prejelo priznanje župana občine Slovenske Konjice. S svojim strokovnim, organiziranim in humanitarnim delovanjem krepi vrednote solidarnosti, prostovoljstva in medsebojne pomoči.

0: usposabljanje iz prve pomoči. Lani so v območnem združenju usposobili 492 tečajnikov. 206 prostovoljcev je opravilo več kot 17 tisoč ur prostovoljnega dela. Različne oblike pomoči in podpore je prejelo več kot 400 posameznikov, ki so se znašli v socialni ali drugi stiski.
1: Vremenska napoved.
2: Velenje in Dobrna trenutno 15, Celje in Podčetrtek 16, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice pa 18 stopinj. Popoldanih bo največ 25. Čez dan kaže, da bo pretežno jasno, jutri bo sončno in nekoliko topleje, podobno bo tudi v nedeljo. Začetek novega tedna bo sončen, tam od torka naprej bo precej jasno, proti koncu naslednjega tedna pa se bo spet ogrelo na poletnih 35 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj je na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Domžale in Šentjakob ter na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčema Rauber Komanda in Studenec. Varno in strpno na poti, o zastojih in ovirah pa opozarjajte na 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
2: Dve minuti, točno čez pol deseto, v jutranjem ritmu vaša poletna družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli. Če se vam na prosojnih tleh zatresejo kolena, vas bo razgled hitro zamotil. Po dveh hitih se namreč v poletni pustolovščini odpravljamo 106 metrov nad Rogaško Slatino na najvišji razgledni stolp v Sloveniji. Panoramsko dvigalo, virtualni polet s Pegazom in odprta terasa na vrhu. Na kater stolp točno gremo? Po dveh v paketu.
4: Slušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Tokrat se odpravljamo v Rogaško Slatino na 106 metrov visok stolp Kristal, ki je hkrati najvišji razgledni stolp v Sloveniji. Na vrh nas popelje panoramsko dvigalo, nato pa nas čakajo kavarna z razgledom, hoja po presojnih tleh, panoramska etaža, virtualno doživetje s Pegazom in odprta terasa na vrhu stolpa. Stolp je zasnovan tudi za obiskovalce z otroškimi in invalidskimi vozički, iz Celja pa se z avtom usmerite proti Šentjurju, Šmarju pri Jelšah in Rogaški Slatini. Pod stolpom pa je urejeno brezplačno parkirišče, kdor potuje z javnim prevozom, pa naj pride do središča Rogaške Slatine, zadnji del poti pa opravi peš ali pa z lokalnim prevozom. Za sam obisk stolpa si vzemite približno uro in pol, če dodate še sprehod skozi zdraviliški park in središče Rogaške Slatine, lahko izlet brez težav raztegnete na pol dneva. Otrokom bosta verjetno najbolj zanimiva panoramsko dvigalo in virtualni polet s Pegazom. Pred odhodom pa preverite aktualni odpiralni čas, ob jasnem vremenu pa boste od izleta seveda da odnesli največ.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Prenavljate kopalnico, tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfirst Celje, Teharska cesta 4.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Evropska centralna banka bi lahko obrestne mere dvignila septembra. Med gašenjem požarov na jugu Evrope umrli trije gasilci. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Včerajšnja seja sveta Evropske centralne banke je znova potekala v luči konflikta na Bližnjem vzhodu. Svet se je odločil, da obrestne mere ohrani nespremenjene. Obrestna mera za mejni depozit, ki najbolje odraža naravnanost denarne politike, ostaja pri 2,25%. Glede na trenutni razvoj konflikta je dvig pričakovati septembra. Če bi bil včeraj na mizi predlog o zvišanju, bi ga podprl, pojedejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset. Med gašenjem je tam umrl gasilec. Predtem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Bordeauxu, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so minuto pred drugo uro po noči zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini Semeringa v Avstriji. Čutili so ga tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ker se slovenski kajakaši niso vrstili v zaključne boje sobotnega krosa, bo danes zadnji dan slovenski nastopov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Za kolajne se bodo potegovali kanuisti, Slovenijo bodo zastopali le trije, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar.
0: Vreme.
1: O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Promet. Previdno hitrost vožnje merijo v Lokovici pri Šoštanju, zastoj pa je na Štajerki v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjakob ter na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. O nedelujočih semaforjih, o živalih na cestah opozarjajte na 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 24. julija, goduje mistikinja in mučenka sveta Kristina Belgijska. Godujejo imena Kristina, Krista, Kris, Kristi, Kristijana, Tija. Zgodovinskih podatkov o življenju Kristine Belgijske je malo. Njeni posmrtni ostanki naj bi počivali v njej posvečeni cerkvi v mestu Bolsena. Mučena je bila verjetno za časa cesarja Dioklecijana okoli leta 304. Oče je zelo mlado hčerko Kristino zaprl v ječo skupaj z 12 deklami, da bi jo odvrnil od krščanske vere. Lepo dekle so namreč hoteli zasnubiti prenekateri mladeniči. Ko so jo osilili, da bi darovala poganskim bogovom, se je na vso moč upirala. Dekle je nikakor niso mogle pregovoriti, da bi popustila, nasprotno. Kristina je celo razbila malike. To je očeta tako razjezilo, da jo je dal na različne načine mučiti. Ko je Kristina ostala trdna v veri, je ukazal, naj ji privežejo kamen za vrat in jo vržejo v morje. Spet so jo rešili angeli. Oče je kmalu umrl, toda pogansko sodišče je nadaljevalo mučenje. Bičali so jo, vrgli v ognjeno peč, izpostavili pikom stropenih kač, odrezali so jo prsi in jezik. Končno je umrla pod streli ostrih puščic. Danes, 24. julija, goduje mistikinja in mučenka sveta Kristina Belgijska.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: bo poletje, doživetje. Na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore, pišemo v novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V celjskem podjetju Simbio v zadnjem času opažajo vse več primerov neprimernega odlaganja gospodinjskih odpadkov, mačjega peska in drugih odpadkov iz gospodinjstev v koške za pasje iztrebke ter druge koške za odpadke nameščene po Celju. Takšno ravnanje ni dovoljeno. Mestni koški so namreč namenjeni obiskovalcem in uporabnikom javnih površin za odlaganje manjših odpadkov, ki nastanejo med zadrževanjem v mestu, ne pa odlaganju gospodinjskih odpadkov. Ko so koški napolnjeni z vrečkami gospodinjskih odpadkov, so hitro polni, zaradi česar v njih ni več prostora za tiste odpadke, ki so jim dejansko namenjeni. Posledica so prenapolnjeni koški, odpadki ob njih ter slabša urejenost in čistoča javnih površin. Občane zato pozivajo, da gospodinske odpadke, vključno z mačjim peskom in podobnimi odpadki, odlagajo izključno v zato namenjene nadzemne ali podzemne zbiralnice. Ob tem dodajajo, da lahko le z odgovornim ravnanjem skupaj prispevamo k urejenemu, čistemu in prijetnemu mestnemu okolju.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno, termometer bo pokazal do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Lokovici pri Šoštanju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Ni sončno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Lokovici pri Šoštanju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13.

0: Nič ni lepšega, kot uživati na bazenu. V Aqualuni so počitniške dneve popestrili z vrsto dejavnostmi. Petra Debelak, pozdravljena. Kaj pripravljate za obiskovalce?
1: En poletni pozdrav iz Aqualune, kjer je še vročina prijetna in kjer pogasimo žejo in lakoto, še preden ju začutite. Osvežilna termalna voda, okusna gostinska ponudba, ležalniki, senčniki, pokrita parkirna mesta. Vse to je na voljo v termalnem parku Aqualuna v Podčetrtku. Vsako popoldne izvajamo tudi vodne igre, od popularnega hitrostnega drčanja do zlatokopa. Vmes pa vsak četrtek šola plavanja izboljša plavalno tehniko. Jutri v soboto predstava priljubljenega čarodeja Andreja na terasi Aqualune, v nedeljo pa nenavadne poslikave obraza z Željko. Zato vabljeni v Aqualuno. Če bo deževalo, pa vas seveda pričakujemo v termaliji Family Fun. Vstopnice lahko kupite preko spleta. Hvaležni smo tudi za vaš glas za glasovanje za najkopališče. Dobrodošli v Aqualuni in lep pozdrav iz Podčetrtka.
0: Najlepša hvala in se spet slišimo prihodnji teden.

0: napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
2: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolinskih pet.
1: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Pa še vstopnine ni. Vabljeni.
3: Dobimo se ob 19.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na prvo študijsko željo sprejetih 80% kandidatk in kandidatov. Kandidati za generalnega sekretarja Združenih narodov odgovarjali na vprašanje članic. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prvi letnik dodiplomskih enovitih magistrskih študijskih programov javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2026-2027 je bilo v izbirnem postopku prvega prijavnega roka na 18.905 razpisanih mest sprejetih 12.454 kandidatov. Kar 80% jih je bilo sprejetih na prvo študijsko željo, so sporočili iz ministrstva. 6 kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Gutereša je včeraj v generalni skupščini na javni tribuni odgovarjalo na številne vprašanja članic Združenih narodov. Prvi neuradni krog glasovanja 15 članic Varnostnega sveta bo 30. julija. Takrat ne bo znano še nič, odločitev pa bo padla po nekaj krogih tajnih glasovanj. Za uspeh je potrebnih najmanj 9 glasov v Varnostnem svetu, vendar brez veta katere od stalnih članic, ZDA, Kitajske, Rusije, Velike Britanije in Francije. Na to bo na vrsto prišla generalna skupščina, ki je doslej izbranega kandidata potrdila bolj ali manj soglasno. Slovenski državni prvak na miznem tenisu Deni Kožul je uspešno začel nastope na turnirju VTT Star Contender v Braziliji. Najprej je v paru z Darkom Jurgičem dobil uvodni dvoboj dvojic, nato pa je bil uspešen še med posamezniki. V prvem krogu posameznikov je gladko premagal 19-letnega Američana Nandana Nareša s 3-0. Jurgič je bil v prvem krogu posameznikov kot četrti nosilec turnirja prost.
0: Vreme.
1: O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
6: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Kokos Agency.
0: Promet.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Lučici ob Savinji na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni? Preberite v Novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh Novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem, z vami sem Bojana Avguštinčič. Potem, ko je bila Suzi Kvas minuli teden na Celjskem okrožnem sodišču pogojno obsojena zaradi pomoči pri goljufiji pri pridobivanju evropskih sredstev za program socialnega vključevanja ranljivih skupin, sodba sicer še ni pravnomočna, je Kvasova po manj kot dveh letih dela odstopila z mesta generalne sekretarke Socialne zbornice Slovenije. Kvasovo je namreč doletela nova kazenska ovadba zaradi goljufije. To je zoper njo vložil predsednik Socialne zbornice Slovenije Iztok Mrak po sprejetih sklepih upravnega odbora zbornice zaradi domnevnih nepravilnosti, ki naj bi jih Kvasova zagrešila, ko je bila generalna sekretarka omenjene zbornice. Iztok Mrak pravi, da vsebine kazenske ovadbe oziroma dokaznega gradiva ne more podrobneje komentirati, saj je primer v pristojnosti organov pregona. Suzi Kvas na očitke odgovarja, da je zbornica v zadnjih dveh letih napredovala, da so izvedli več kakovostnih strokovnih programov in okrepili prepoznavnost zbornice v javnosti. Dodala je, da je bilo njeno delovanje vedno v dobri veri pravilnih odločitev. Pravilna in dobra odločitev je tudi, da bo stanovanski sklad v Velenju zgradil 200 javnih najemnih stanovanj. Dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo sta podpisala velenjski župan Peter Drmol in predsednik uprave stanovanskega sklada Črtomir Remec. Vrednost naložbe je ocenjena na okoli 30 milijonov evrov. S projektom bo Velenje dobilo 200 novih javnih najemnih stanovanj, pri čemer si občina želi, da bi bil pomemben del namenjen mladim do 35 let. Na območju Sela naj bi nastalo 5 več stanovanjskih stavb. Če ne bo večjih zapletov, je začetek gradnje predviden v približno 2 letih. V velenjski občini pripravljajo tudi spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Šalek, s katerimi želijo omogočiti novo stanovanjsko gradnjo. Na travnatem območju med Šaleškim gradom, regionalno cesto Velenje Slovengradec in reko Pako je predvidena gradnja več stanovanjske stavbe, na jugovzhodnem delu območja pa gradnje 2 stanovanjskih stavb ob cesti na Vrtače. V nadaljevanju oddaje slišimo, kako uspešna je bila sanacija tal na celjskih vrčevskih igriščih pred leti, kdo v Laškem porabi največ vode in kdo proizvede največ odpadkov, spomnili se bomo tudi uspehov mladih športnikov z Celjskega. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Mestna občina Celje je prejela rezultate kontrolnega monitoringa tal na otroškem igrišču vrtca Tončke Čečeve enota Hudinja. Meritve, izvedene skoraj 9 let po sanaciji, kažejo, da vsebnosti analiziranih snovi ostajajo na primerljivih ravneh kot neposredno po izvedenih ukrepih in ne naraščajo. Na igrišču je bila leta 2017 zamenjana zemljina, potem ko so analize pokazale preseganje kritičnih vrednosti potencialno nevarnih kovin. Onesnaženo zemljino so odstranili kot nevaren odpadek in jo nadomestili z ustreznim materialom. Junijski monitoring je zajel 6 vzorcev z različnih delov igrišča iz 2 globin. Rezultati kažejo, da so koncentracije vseh analiziranih snovi v obeh slojih pod predpisanimi mejnimi vrednostmi. Občina ocenjuje, da se nevarne snovi po sanaciji niso ponovno kopičile, kar po njihovem potrjuje dolgoročno učinkovitost ukrepa. Komunala Laško zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo oskrbuje več kot 10.000 uporabnikov. Kot je ob predstavitvi letnega poročila poslovanja komunale laškim občinskim svetnikom dejal direktor podjetja Tomaš Novak, so vodni viri trenutno dovolj izdatni in zadostujejo za potrebe v občini. Kljub temu se v podjetju pripravljajo na vključitev dodatne vrtine oziroma novega vodnega vira v prihodnjih letih. Pomisleke ob tem je imel svetnik Marjan Mačkošek.
2: Občina Laško in prebivalci Laškega ne rabimo dodatnih virov vode. Mi imamo teh virov več kot dovolj. Zato se mi zdi razmislek in načrtovanje samo v eno možno smer. Da tega ne plačamo mi, ampak plača tisti, ki bo to, te dodatne količine vode potreboval.
1: Marjan Mačkošek je opozoril tudi na podatek o zaskrbljujočem naraščanju količine odpadkov.
2: Je pa en podatek, da se je od leta 2021 povečala količina zbranih odpadkov za 800 ton. In predlagamo, da komunala poskuša neko analizo narediti, kaj je razlog temu povečanju v tem času, ker nam je število prebivalcev se pa ni povečalo. Ne? Prav mora biti neki drugi razlogi, ali to, so to turistični obiski v občini, ki pa, kolikor jaz vem, tudi nekako se niso kaj bistveno povečali in bi prosili, da pač poskušajo neko analizo narediti in s to analizo obvestijo tudi občinski svet.
1: Na območju ravnanja z odpadki po besedah Tomaža Novaka ostaja velik problem nelegalno in nepravilno odlaganje odpadkov v zabojnike na ekoloških otokih ter v njihovi okolici. Težava je še vedno tudi pomanjkljiv nadzor pristojnih inšpekcijskih služb, je dejal. Mladi slovenski športniki pa so znova poskrbeli za veselje. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let je osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu so bili 84-65 boljši od Srbije. Kapetan zlate reprezentance je Dobrnčan Urban Kroflič, ki je bil izbran tudi v najboljšo peterko evropskega prvenstva. Dan po zmagoslavju so mu krajani Dobrne ob vrnitvi v domači kraj pripravili sprejem. Čestitev mu je tudi župan Martin Brecel. Slovenski kajakaši Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Celjan Lan Tominc, član kajak kanu kluba Nivo Celje, pa so v ekipni tekmi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju postali svetovni prvaki. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci namreč enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Iskrene čestitke. Toliko v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Prvaki. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci namreč enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Iskrene čestitke. Toliko v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: V Aqualuni se lahko družinski izlet zelo hitro spremeni v pravo vodno prvenstvo. Kdo si upa na mogočno King Cobra? Kdo je tisti, ki bo prvi priletel iz Black Canona in kdo bo na to bogano First Light premagal vse prijatelje oziroma celotno družino? Medtem, ko boste tisti ta pogumni lovili adrenalin, se lahko najmlajši podajo v Aqua džunglo, zaplešejo z levčkom oljem ali na Aqua safariju poiščejo žirafe, slone, gorile in tigre. Vmes pa še skok v valovalni bazen, počitek na zelenici in pa nekaj dobrega za podzob. Celodnevno kopanje za dve osebi v termalnem parku Aqualuna lahko osvojite tudi vi. Takoj zdaj pošljite SMS s svojim imenom in priimkom ter besedo Aqualuna na 031 609 609.
0: Termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje. Teharska cesta 4.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen.
7: Servis Citroen, Silmar Celje.
8: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinske regije na enem mestu.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Zaradi obsežnih požarov Francija za pomoč zaprosila Evropsko unijo. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegal do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5% rast. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so tisti iz Italije in Avstrije. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled. Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali in na jugu Francije. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Notranji minister je danes poročil, da bodo po kopnem in morju skupno evakuirali 40 tisoč ljudi. Po njegovih besedah se je največji požar te sezone razširil že na več kot 10 tisoč hektarjev. Zagorelo je 80 hiš, od katerih jih je bilo okoli 50 popolnoma uničenih. Do konca kolesarske dirke po Franciji ostajajo še tri etape, od tega dvojni spored z Alp d'Huezom. Danes bo na vrsti krajša etapa s klasičnim ciljnim sponom na kultni klanec, jutri pa kraljevska. Skupaj bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov oziroma 27,4 višinskega metra na kilometer, kar je največ do tega trenutka na turu. Več jih bodo morali premagati le še jutri, in sicer 32 višincev na kilometer.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Promet.
4: Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Sveta Trojica in Lenart. Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto v smeri proti Vojniku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: A ste vedeli drugač, da se pasjim dnevom v resnici ne reče pasji dnevi zaradi psov? Tako pravimo obdobju od 23. julija do 23. augusta, ki ga tradicionalno pač povezujemo z največjo poletno vročino. Izraz pa prihaja od tiste najbolj svetle zvezde na nočnem nebu, od zvezde Siriji, ki je del ozvezdja Veliki pas. Skratka, stari Grki in Rimljani so krivi za to, oni so namreč poletno pojavljanje Sirija povezovali z največjo vročino, zato še danes govorimo o pasjih dnevih.
3: Ja, in tisočletja pozneje se je spremenilo predvsem to, da imamo danes klimo.
2: Ja, kdor jo ima, ne? Ostali pa še vedno živimo po staro grško, a veš, zvečer se oblečemo v rjuho, pa hodimo okoli, pa si piham s pahljačo.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v Novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velika je škoda in s kakšnimi izzivi se bodo morali kmetje spopasti v prihodnje? V Novem tedniku spoznajte tudi Andreja Topliška, optika, ki ne more živeti brez harmonike. Kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

Utrip generacije na Radiu Celje. Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Ko razmišljamo o spremembah v življenju, si pogosto predstavljamo velike odločitve. Novo službo, začetek študija, selitev ali popolno spremembo življenjskega sloga. Ob tem pa velikokrat pozabimo, da največjih sprememb običajno ne ustvarijo veliki koraki, ampak majhne navade, ki jih ponavljamo vsak dan. Mnogi si ob začetku novega leta, novega meseca ali po dopustu zastavimo velike cilje. Rekli si bomo, da bomo vsak dan telovadili, prebrali eno knjigo na teden, popolnoma spremenili prehrano ali vstajali o 5 zjutraj. Težava pa je, da so takšne spremembe pogosto prevelike, zato hitro obupamo. Veliko bolj učinkovito je začeti z majhnimi koraki, če želimo več brati, ni treba vsak dan prebrati 50 strani. Dovolj je 10 minut. Če želimo biti bolj aktivni, ni nujno, da vsak dan pretečemo 10 kilometrov. Že kratek sprehod ali nekaj minut gibanja lahko naredi razliko. Pomembno je razumeti, da navade delujejo kot obresti. En sam dan morda ne pomeni veliko. Ko pa nekaj ponavljamo tedne, mesece ali celo leta, se učinek začne poznati. Enako velja za spanje. Pogosto podcenjujemo, kako pomembno je, da si vzamemo dovolj časa za počitek. Če vsak večer spimo nekoliko premalo, se utrujenost kopiči. Če pa si redno privoščimo dovolj spanca, smo bolj zbrani, imamo več energije in se lažje spopadamo z vsakodnevnimi izzivi. Tudi pitje vode je ena izmed navad, ki se zdi povsem običajna. A marsikdo čez dan ugotovi, da je spil le kozarec ali dva. Že to, da imamo steklenico vode vedno pri sebi, je lahko majhna sprememba, ki pozitivno vpliva na naše počutje. Pri vseh teh navadah pa je najpomembnejša doslednost. Ni pomembno, da smo popolni. Pomembno je, da vztrajamo. Tudi če kakšen dan izpustimo, lahko naslednji dan nadaljujemo. Majhni koraki se morda ne zdijo posebni, a prav oni nas časoma pripeljajo do velikih rezultatov. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o tem, zakaj pogosto obupamo prehitro in kako lahko z majhnimi spremembami ustvarimo boljše navade za prihodnost. Ostanite z nami.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, kako lahko majhne navade ustvarijo velike spremembe. Veliko krat imamo občutek, da moramo za uspeh narediti nekaj izjemnega. Resnica pa je, da največkrat uspejo ljudje, ki ustrajajo pri majhnih stvareh. Ne zato, ker bi bili popolni, ampak zato, ker so dosledni. Če vsak dan namenimo 10 minut branju, bomo v enem letu prebrali več knjig, kot si morda predstavljamo. Če vsak dan naredimo kratek sprehod, bomo naredili veliko več zase, kot če bi enkrat na mesec opravili naporen trening in na to obupali. Enako velja za učenje, delo ali razvijanje novih spretnosti. Nihče ne postane dober kar čez noč. Napredek nastaja postopoma z vsakim dnem posebej. Pomembno je tudi, da se ne primerjamo z drugimi. Na družbenih omrežjih pogosto vidimo samo rezultate, redko pa trud, ki je bil potreben, da jih je nekdo dosegel. Vsak ima svojo pot in svoj tempo. Prav zato je dobro, da se osredotočimo na se, da opazimo tudi najmanjši napredek in se ne obremenjujemo, če vse ne gre popolnoma po načrtih. Če danes naredimo nekaj dobrega zase, smo že naredili korak naprej. Veliko krat obupamo, zato ker rezultatov ne opazimo takoj, a večina dobrih navad potrebuje svoj čas. Pomembno je tudi, da si postavimo cilje, ki so realni. Če začnemo z nečim prevelikim, bomo hitro izgubili motivacijo. Če pa si zastavimo manjše izzive, jih bomo lažje dosegli in ob tem dobili občutek uspeha, ki nas spodbuja naprej. Navade niso pomembne samo zato, ker nam pomagajo doseči cilje. Pomagajo nam tudi ustvariti bolj urejen, miren in zdrav vsak dan. Ko nekaj postane del naše rutine, o tem sploh ne razmišljamo več. Preprosto naredimo. Morda si lahko že danes izberemo majhno navado. Morda bomo vsak večer prebrali nekaj strani knjige. Morda bomo šli na kratek sprehod. Morda bomo spili kozarec vode več kot običajno ali pa bomo eno uro pred spanjem odložili telefon. Ni pomembno, katero navado si izberemo. Pomembno je, da naredimo prvi korak in pri njem ustrajamo. Velike spremembe namreč niso rezultat enega popolnega dne, ampak mnogih povsem običajnih dni, ko se odločimo, da bomo naredili nekaj dobrega zase. Naj vas zato ne skrbi, če napredujete počasi. Veliko bolj pomembno je, da napredujete, kot pa da stojite na mestu. Vsak majhen korak šteje in prav iz teh korakov nastanejo največje spremembe. Morda se nam včasih zdi, da majhne spremembe nimajo pravega pomena. A prav vsak dan imamo možnost narediti nekaj zase. Ni treba čakati na popoln trenutek ali na ponedeljek, nov mesec ali novo leto. Začnemo lahko danes z majhnim korakom, ki se bo čez čas spremenil v veliko navado. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinček. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Utrip generacije na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, termometer bo pokazal do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj.
0: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Sveta Trojica in Lenart. Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto v smeri proti Vojniku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
3: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolinskih pet.
2: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Pa še vstopnine ni. Vabljeni.
4: Dobimo se ob 19.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Za pravi poletni pobeg ne potrebujete kovčkov, letalskih kart in večurnega čakanja v kolonah. Potrebujete samo kopalke, brisačo in dan v Aqualuni. Tam vas čakajo bazeni, valovi, zelene površine za počitek in tobogani, nekaterih tudi odrasli za nekaj trenutkov pozabijo, da naj bi se obnašali resno. Najmlajši bodo raziskovali Aqua Jungle in živalski svet Aqua Safarija, ljubitelji adrenalina pa preverili, koliko poguma imajo na King Cobra, Black Cannonu in drugih vodnih strminah. Dve celodnevni vstopnici podarimo tudi danes. Takoj zdaj pošljite SMS s svojim imenom in priimkom ter besedo Aqualuna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Plače v Celju v 10 letih zrasle za več kot polovico. Tudi v Solčavi ena največjih razvojnih tem stanovanjska problematika, kako jo rešujejo. Vreme pretežno jasno, več oblačnosti bo na vzhodu države. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Povprečna plača v Celju je v zadnjem desetletju občutno zrasla. Podatki statističnega urada kažejo, da se je povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Celju od leta 2016 do 2025 povečala za več kot 900 evrov oziroma za dobrih 60%. Povprečna neto plača pa za 552 evrov oziroma za dobrih 55%. Leta 2016 je povprečna mesečna bruto plača v Celju znašala 1527 evrov. Zaposleni so v povprečju prejeli 1000 evrov neto. Lani je povprečna bruto plača dosegla že 2448 evrov, povprečna neto plača pa 1554 evrov. Rast plač ni bila skozi celotno obdobje enakomerna. Največji skok je bil zabeležen med letoma 2022 in 2023. Bruto plača se je takrat povečala z 1939 evrov na 2160 evrov, kar pomeni rast za 221 evrov oziroma dobrih 11%. Neto plača je zrasla z 1270 evrov na 1415 evrov, kar pomeni povečanje za 145 evrov oziroma prav tako približno 11%. Najpočasnejša rast je bila med letoma 2016 in 2017. Bruto plača se je povečala za skoraj 41 evrov oziroma 2,7%, neto plača pa za okoli 29 evrov oziroma slabe 3%. Podatkov o povprečni plači v Celju za letos še ni, v Sloveniji pa je povprečna plača za april po podatkih statističnega urada znašala 2695 evrov bruto in 1688 evrov neto. Občina Solčava je po številu prebivalcev ena najmanjših občin v Sloveniji. Čeprav v njej živi le približno 500 ljudi, je tudi v tej zgornje savinjski občini ena največjih razvojnih tem stanovanjska problematika. Kot pravi županja Katarina Prelesnik, želijo v okviru priprave novega občinskega prostorskega načrta omogočiti nove stanovanske površine na območju stanovanskega naselja Medica. V vasi Solčava imajo v solastništvu hišo, za katero že imajo pripravljeno gradbeno dovoljenje za rušenje. Zdaj se trudijo dogovoriti s solastnicami za odkup, da bodo lahko načrtovali gradnjo več stanovanske hiše, je pojasnila županja. Cilj občine je namreč ustvariti pogoje, da bodo mladi lahko ostali doma ali se po študiju vrnili v domači kraj. Brez mladih družin namreč ni razvoja podeželja, pravi in dodaja, da je pomembno tudi ohraniti ravnotežje med razvojem turizma in varovanjem naravnega okolja. Eden večjih izzivov majhne občine je tudi pridobivanje sredstev za nadaljni razvoj območja. Ob izboljšanju stanovanjskih možnosti za mlade družine želijo v Solčavi nadaljevati tudi razvoj komunalne infrastrukture in ohraniti kakovost javnih storitev, ki so na podeželju vedno večji izziv.
2: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
2: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Konjičani med najbolj srčnimi krvodajalci. V Radečah oživljajo papirniško dediščino. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice je doseglo drugo mesto v Sloveniji po številu dejavnih krvodajalcev glede na število prebivalcev. Medtem ko slovensko povprečje znaša 7,2%, delež aktivnih krvodajalcev na širšem konjiškem območju dosega kar 14,6%. Zato je območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice, ki že 50 let pomembno prispeva k zdravju, varnosti in socialni povezanosti lokalne skupnosti, prejelo priznanje župana občine Slovenske Konjice. svojim strokovnim, organiziranim in humanitarnim delovanjem krepi vrednote solidarnosti, prostovoljstva in medsebojne pomoči ter skrbi za ljudi v vseh življenjskih obdobjih, poudarjajo v Konjiški občini. Pomemben del njegovega poslanstva predstavlja tudi usposabljanje iz prve pomoči. Lani so v območnem združenju usposobili 492 tečajnikov, 206 prostovoljcev je opravilo več kot 17 tisoč ur prostovoljnega dela. Različne oblike pomoči in podpore je prejelo več kot 400 posameznikov, ki so se znašli v socialni ali drugi stiski. Papirništvo ima v Radečah več kot 300-letno tradicijo in sodi med temeljne zgodbe razvoja kraja. Radeška papirnica je skozi desetletja pomembno oblikovala razvoj in identiteto kraja ter življenje številnih družin. V Radečah v sklopu projekta Dediščina doline papirja pripravljajo muzejsko zbirko, ki bo posvečena bogati papirniški dediščini doline Sopote. V KTRC Radeče zato pripravljajo študijske krožke, v katere vabijo vse sedanje in nekdanje zaposlene v papirnici, ter vse, ki so povezani s papirniško dediščino Radeč ali jih ta tematika zanima. Prvo srečanje je bilo danes dopoldne. Na srečanjih bodo prisotni v sproščenem pogovoru obujali spomine na delo in življenje v papirnici, delili zgodbe in anekdote, prepoznavali ljudi, kraje in dogodke na starih fotografijah ter skupaj odstirali utrip tovarne, ki je pomembno zaznamovala razvoj kraja in življenje številnih generacij, pravijo v KTRC, kjer jih posebej zanimajo tudi spomini, znanje in predmeti, ki so povezani z izdelavo banknotnega in zaščitenega papirja. V Celju se vse pogosteje dogaja, da ljudje v koše za pasje iztrebke in v ostale manjše mestne koše za smeti neprimerno odlagajo tudi gospodinjske in ostale odpadke. Takšno ravnanje ni dovoljeno, opozarjajo v podjetju Simbio, saj so mestni koši namenjeni obiskovalcem in uporabnikom javnih površin za odlaganje manjših odpadkov, ki nastanejo med zadrževanjem v mestu, ne pa odlaganju gospodinjskih odpadkov. Ko so koši napolnjeni z vrečkami gospodinjskih odpadkov, so hitro polni, zaradi česar v njih ni več prostora za tiste odpadke, ki so jim dejansko namenjeni. Posledica so prenapolnjeni koši, odpadki ob njih ter slabša urejenost in čistoča javnih površin. V Simbiju občane zato pozivajo, da gospodinjske odpadke vključno z mačjim peskom in podobnimi odpadki odlagajo izključno za to namenjene nadzemne ali podzemne zbiralnice.
0: Vremenska napoved.
4: Danes bo pretežno jasno, termometer bo pokazal do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
6: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
5: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
7: Union Radler.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
9: V poslu se ne zanašate na srečo.
10: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
9: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
11: Kokos Agency.
12: Promet.
13: Promet ovira predmet na vozišču v smeri proti Ljubljani pred počivališčem Zima. Previdno. Zamuda je do 20 minut na odseku med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda ter naprej od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici v smeri proti Ljubljani. V smeri proti Kopru je zamuda do 15 minut med Uncem in počivališčem Studenec. Na Štajerski smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami je zamuda do 10 minut. Počasneje poteka promet tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topganjalno poletje, Terme Olimia.
3: Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
4: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolenskih pet.
3: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom. Pa še vstopnine ni. Vabljeni.
5: Dobimo se ob 19.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore? Pišemo v novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Program Air Celeja deluje od leta 2005, spodbuja razvoj in promocijo sodobnih umetniških in kuratorskih praks ter temelji na odprtem dialogu, izmenjavi in sodelovanju. Zasnovan je kot dvomesečna rezidenca, namenjena mednarodnim umetnikom in kuratorjem. Rezidenca nudi honorar, prostor in čas ter ostale strukturne pogoje za poglobljeno raziskavo, za razvoj in realizacijo individualnih ali skupinskih projektov. Rezidente seznanja in povezuje z lokalnim in širšim umetniškim dogajanjem. Rezidenti Air Celeja imajo priložnost predstaviti svoje delo v razstaviščih Centra sodobnih umetnosti v obliki predavanj, diskusij, performansa ali pa tudi razstave. Izbor poteka na podlagi odprtega razpisa in povabila. Rezidenčno stanovanje se nahaja v starem mestnem jedru Celja znotraj umetniške četrti in v neposredni bližini Centra sodobnih umetnosti. Stanovanje je opremljeno, ima dostop do brezžične povezave in razpoložljivo parkirno mesto. Trenutno, predvidoma še do 12. avgusta, je pri nas na rezidenci madžarska umetnica Regina Sarvari. Regina je vizualna umetnica in kulturna delavka, diplomirala je iz intermedijske umetnosti na Madžarski univerzi za likovno umetnost. Istega leta je postala članica Združenja studija mladih umetnikov, kjer trenutno opravlja tudi funkcijo članice upravnega odbora. Njena pretežno tekstovna umetniška praksa raziskuje družbene in politične izraze, osebni in kolektivni spomin, industrijska in postsocialistična okolja ter ekološko občutljivost. Pri svojem delu uporablja fotografijo, video, performans in tekstil, njeni projekti pa pogosto temeljijo na raziskovanju specifičnih lokacij ter vključujejo delavnice s skupnostjo. Leta 2025 je bila umetnica na rezidenci na Inštitutu List v Sofiji, kjer je sodelovala tudi v predprogramu festivala Water v Burgasu v Bolgariji.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, termometer bo pokazal do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj.
0: Promet.
1: Promet ovira predmet na vozišču v smeri proti Ljubljani pred počivališčem Zima. Previdno, zamuda je do 20 minut na odseku med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda ter naprej od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici v smeri proti Ljubljani. Smeri proti Kopru je zamuda do 15 minut med Uncem in počivališčem Studenec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Proti ljubljanski obvoznici v smeri proti Ljubljani. Smeri proti Kopru je zamuda do 15 minut med Uncem in počivališčem Studenec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja začenjamo z domačimi novicami. Potem, ko so slovenski kajakaši na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oklahoma Cityju osvojili zlato kolajno, so na posamični tekmi razočarali. Nihče se namreč ni uvrstil v finale, Martin Srabotnik je izpadel že v kvalifikacijah, danes pa se je pot v polfinalu končala tudi za Lana Tominca in Petra Kauzerja. Slovenski reprezentant Peter Kranjc je na svetovnem prvenstvu v Hong Kongu zasedel 126. mesto v sabli. 22-letni Kamničan se je v konkurenci 164 tekmovalcev uvrstil v izločilne boje, v prvem dvoboju na izpadanje pa je bil od njega boljši domači sabljač, premagal ga je s 15 proti 11. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu že 19. etapa od Gapa do slovitega Alpe d'Huez-a. Že dan prej je v pogledu na današnjo etapo moči vrčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi, ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku, startati na etapno zmago.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Sport danes.
2: Pregled športnega dogajanja nadaljujemo z novicami iz tujine. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo italijanske nogometne zveze, da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja. Nekdani trener Manchester Cityja si želi vzeti premor od nogometa in se posvetiti svoji družini. Jürgen Klopp pa je podpisal pogodbo in postal selektor nemške nogometne reprezentance, je na novinarski konferenci sporočila Nemška nogometna zveza. 59-letnik je bil tudi glavni kandidat za naslednika Juliana Nagelsmana. Pogodbo je zvezo sklenil do leta 2030.
1: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
3: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Le redke slovenske občine brez dolga. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Le redke slovenske občine shajajo brez zadolževanja. Lani je skupna zadolženost občin po predhodnih podatkih znašala približno 1,5 milijarde evrov. Povprečni dolg na prebivalca pa 735 evrov. Stanje po ocenah Ministrstva za finance sicer ni zaskrbljujoče. Po navedbah občin je zadolževanje neizbežno za zagotavljanje sredstev za investicije in razvoj. Rušenje stolpnice nekdanjega vjesnika je končano. Hrvaška država pa zdaj začenja pogovore z drugimi solastniki, saj želi prevzeti lastništvo nad celotnim kompleksom, je včeraj sporočil minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačič. Nebotičnik je bil novembra lani popolnoma uničen v požaru. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki divjajo severno od španske prestolnice Madrid, je španska vlada v madridski regiji in sosednji regiji Avilija sinoči razglasila izredne razmere. Evropska unija pa je zaprosila za 4 letala za gašenje v okviru mehanizma za civilno zaščito. Razglasitev izrednih razmer vladi omogoča hitrejšo mobilizacijo dodatnih virov, usklajevanje odziva pa je prevzela vojaška enota za izredne razmere. Ameriške sile so 13. noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo, so bili tarča vojaški cilji, med njimi poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, kjer naj bi umrli 4 ljudje. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v bližini otoka Kešm in okolici mesta Bandar Abbas.
0: Vreme.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta.
3: 5,99. Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Bob, brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike pa proti Ljubljani. V smeri Kopra pa so zastoji med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, tam strpno in previdno. Radarska kontrola pa poročate je v Ločici ob Savinji pri avtooptiki, še en radar pa poročate tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Zahod Vič, stojijo in merijo pa proti Malencam. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega. Tudi za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Šentjurju 5 minut čez drugo gremo.
5: Opa, da.
4: Ritmu pozitiva. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo petkov, užitek skupaj, rok reženu Šarojs in Luka Žerjav in petek je. Delovni teden je skoraj da že za nami, jaz sem iskreno že z eno nogo v vikendu.
5: Da, ti si iskreno že celo življenje z eno nogo v vikendu.
4: Ja, res je, ampak brez skrbi še 4 ure dam od sebe čist vse.
5: To pa bom poskrbela, da boš, ampak jaz pa komaj čakam kakšno uro miru, malo počit in polnjenje baterij. Ampak je pa res, da si jih tudi z glasbo lahko skupaj napolnimo.
4: In še zelo zanimiv obisk dobimo danes. Poznamo igralca, ki osvaja tudi Hollywood, Andrej Lenart v ritmu pozitive. In eden najbolj zabavnih spletnih ustvarjalcev, radi rečemo tudi influencer, Domzi Kulmen prihaja že v tem popoldnevu.
5: Zato ostanimo skupaj, ker petkovo popoldne je vedno lepše, ko ga preživimo v našem ritmu.
4: Vedno.

0: Tisto, črno srajco, ne takšen vroč poletni večer, kot bo danes. Prav predstavljam si vse grehe, ki se lahko zgodijo. Juanes v našem ritmu skoraj 15. Čez drugo je Luka Nušen Rok, pa smo vaša popodanska družba in smo veseli, da smo skupaj.
1: Ja, malo bodo pa tudi lahko veseli starši, ker se bodo verjetno lahko več družili s svojimi otroki.
0: Kako? Pa vse so počitnice, halo, se zdaj se lahko več družijo s svojimi otroki. Mislim, o čem ti govoriš?
1: Ne bi rekla, če so ti otroci na telefonih, ne? Ampak v Sloveniji se zato pripravlja zakon, ki bi otrokom lahko omejil dostop do družbenih omrežij. Starostna meja še ni določena, ali bo 13, 14 ali 15. Jaz navijam za 15. Razmišljajo pa tudi o omejitvah za nekatere igre in druge digitalne storitve. Tak, cilj pa je seveda, da se zaščiti otroke pred škodljivimi vplivi spleta. Dokončne odločitve pa bodo sprejete šele po strokovnih razpravah.
0: Ne, stari, jaz sem proti. Mislim, halo, kdo bo pa zdaj ustvaril trende za otroke? Mislim,
1: Se bodo ustvarjali na ulici, tako kot včasih.
0: Ja, veš, da ni res. Lej, jaz vsejen, mislim, mi smo tudi kot otroci cele dneve viseli na telefonih.
1: Sam,
0: naši telefoni so imeli pač kačo, pa tiste 8-bit polifonične
1: ampak
0: melodije.
1: Ampak ravno v tem je razlika, ne? Takrat telefon ni bil narejen, da bi te čim dlje zadrževal na njem. Danes pa je in če lahko otroke pred kakšno stvarjo zaščitimo ali pa jim sam malo pomagamo, je to po mojem prava smer. Kaj mislite vi? Bi morale družbene mreže za mlajše biti omejene ali ne? Nič 4-1-309-300.

0: Močno, čustveno in udarno duet za umre. Daniela in Kemal Montena v ritmu pozitiva, skoraj 20 minut je čez drugo.
1: Ja, obstajajo pesmi, ki jih poslušamo, pa tudi obstajajo pesmi, ki jih prepoznamo že po prvih treh tonih. To je ena izmed njih, klasika, ki že skoraj 50 let zveni, kot da se je sploh ne dotika čas. With the Sultans,
0: with the Sultans of Swing. Dire Straits, klasiko, v nadaljevanju pa Broken Sunshine in Madonna slišimo še pred tem.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni? Preberite v Novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh Novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
0: Radio Celje.
4: Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Šentrupertu so neznani storilci po noči razstrelili bankomat. Policiste so o dogodku obvestili okoli 2:30 zjutraj. Ogled kraja dejanja in zbiranje obvestil pa še potekata, so sporočili iz policijske uprave Celje. Za zdaj še ni znano, ali so storilci po eksploziji odnesli denar, koliko škode je nastalo in koliko oseb je bilo vpletenih. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in zbirajo informacije za izsleditev storilcev, so sporočili iz celjske policijske uprave.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, trenutno Trebnje, Maribor, Polzela in Pragersko 24, Žalec, Krško in Vojnik 23, Mislinja pa 21.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, trenutno Trebnje, Maribor, Polzela in Pragersko 24, Žalec, Krško in Vojnik 3.

Previdno, zaprte prehitevalni pas na Podravski avtocesti proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in Hajdino zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti, to pa v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenskimi Konicami. Radarsko kontrolo ste še opazili, ta je na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Zahod Viče, stojijo in merijo proti Malencam. Sicer pa ceste, se vemo, si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno 0800 13 02.

0: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu, pazi to Nuša, zdaj, raziskovalci, torej znanstveniki, pravijo nekaj, kar bi bilo lahko zelo zanimivo. Naši možgani naj ne bi bili ustvarjeni za svet, v katerem živimo danes. Res, vsak dan smo baje bombardirani z informacijami.
1: To je res.
0: Ogromno jih je, primerjamo se z ljudmi z vsega sveta, se veš, Instagram, Facebook pa to. In naši možgani tega menda enostavno ne dohajajo več. Zato imamo veliko krat občutek, da zaostajamo, čeprav v resnici sploh to ni nujno, da je težava v nas. Res, res, ko piše.
1: Jaz za tvoje možgane sploh nisem rabila raziskovalcu, ne? Ampak lepo je, da so zdaj še znanstveno potrdili, da včasih res ni kriv človek, ampak ja, svet okrog njega.
0: No, vidiš. Mm-hmm. Torej, če imate občutek, da vam glava ne dohaja vsega, niste edini.
1: Ja, rok pa že dolgo skrbi, da se nihče ne počuti osamljenega.
0: Nuša, ej, stari, mi da se bomo drugače to napogovarjala danes, res, kako bomo to zaključila na petek? Nuša, rojc,
1: gremo dalje.

0: Kaj se uči pego, na to pesem sem pa prvič v osnovni šoli plesal z eno punco, ki ni bila moja mami. Michael Taylor, ritmu pozitive, 15 je do tretje, na to popolno poletno petkovo popoldne.
1: Zdaj, če imamo občutek, mogoče ne vem, ali sem samo jaz ali res, ampak jaz mislim, da je kar res, glede na podatke, da opažamo v Sloveniji vedno več turistov.
0: Ja, to pa res, ja.
1: In imamo podatke, Slovenija je za seboj pustila rekorden turistični juni.
0: Ulala.
1: Pri nas je bilo več kot 800 tisoč turistov, Največ tujih, skupaj pa so ustvarili skupaj skoraj 2 milijona prenočitev.
0: 2 milijona.
1: Največ jih je bilo seveda v Ljubljani, ja, na Bledu, v Piranu. Zanimivo pa je, da so letos gorske destinacije rasle hitreje kot obala. Tako da očitno vedno več ljudi poleti raje pobegne malo bolj visoko na svež zrak, kot pa na razbeljen beton.
0: No, ja, se to, mislim, to je kar logično, ne? Če lahko zbiraš med 36 stopinjami na plaži, pa 24 stopinj ob jezeru, tudi jaz vem, kam bi šel.
1: No, jaz bi izbrala prvo varianto, ampak je še nekaj lepo videti, ne? Da tujci vedno znova odkrivajo, kako raznolika je Slovenija. In v eni uri si lahko na hribu, v drugi uri pa že ob jezeru ali na morju.
0: Točno to. Lej, če dobro pomisliš, mi celo leto hodimo v tujino iskat nekaj posebenega. Tujci pa pridejo sem iskat točno tisto, kar imamo doma, tako da zelo zanimivo.
1: Ja, res je.
0: Je pa res, da poleti se ljudje delimo, ne, na dve skupini. Ene vleče tja na morje, druge pa tja, kjer je največ šans za poletno romanco. Veš? In glede na številke Sloveniji letos kar dobro kaže. Ker nekateri so za vroče Kalifornija, v nadaljevanju našem ritmu, potem pa se potopimo v Hollywood. Andrej Lenarte bo z nami, pa Prayer in Sea in Rockset, pa še Rose Lauren slišimo še pred tem, še pred tretjo, že čez nekaj sekund v našem ritmu.
2: V ritmu pozitive, Radio Celje.
3: Akcija v Dan First Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.
4: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
5: Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
6: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolinskih pet.
5: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni. Vabljeni.
7: Dobimo se ob 19.
8: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
11: Oddaja Za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
10: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
12: Naj bo sonce ali dež,
13: vedno z menoj.
12: Radio Celje.

0: Polovice na Radiu Celje.
1: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Opozicija predlaga dva referendumska dneva letno. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD v državni zbor vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo volivcev na referendumih. V Svobodi, SD in Levici so prepričani, da si želijo ljudje več neposredne demokracije. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja njegove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, pojasnjujejo pa, da pri vseh ukrepih sledijo največji koristi otroka. Ameriške sile so 13. noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo, so bili tarča vojaški cilji, med njimi poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, kjer naj bi umrli 4 ljudje. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v bližini otoka Kešm in okolici mesta Bandar Abbas.
0: Vreme.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Ihta.
3: 5,99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Bob, brez odvečnega balasta.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
7: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
8: Kokos Agency.
9: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
7: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
10: Izbrana glasba 80-ih.
11: Samo za vas.
10: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
2: Gremo na ceste. Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na Podravski avtocesti proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti, to pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite kakšno policijsko kontrolo, radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
2: Tudi v Sevnici 5 minut čez tretje, vremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Režen v Šorojs in Luka Žerjav in danes v naši družbi nekdo, ki je trenutno zelo popularen.
3: Zelo talentiran, zelo mišičast, pa tudi predan, discipliniran. Daj povej, kdo si, brez da poveš, kdo si?
4: Po poklicu sem igralec, večinoma delam v tujini na raznih filmih, serijah, video igrah, drugače pa sem iz Slovenije, v Ljubljani in velik ljubitelj filmov nasploh.
2: Ste ga prepoznali, to je Andrej Lenart, Slovenec, ki mu v svetu filmske industrije uspeva, kar se zdi marsikateremu igralcu nemogoče. Spoznamo ga čez nekaj trenutkov. Gremo!
1: Vedno v

0: tokrat nisem imel priložnosti, ampak sem slišal, da je rastura v Milano naslednjič. Yeah. Mi pa ne uide. Bruno Mars v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez tretjo.
1: Ja, Slovenci pa ne dosegamo velikih dosežkov samo na športnem področju. Uspeva nam tudi v Hollywoodu. Slovenec Andrej Lenart je mednarodno uveljavljen igralec, ki je odigral že v veliko tujih filmih, serijah in posodil svoj žametni glas številnim risanim junakom.
0: Točno, to trenutno ga lahko vidimo v filmu Odiseja, ki se predvaja v kinih, epski, zgodovinski, akcijski film režiserja Christophera Nolana. Andrej Lenart, dobrodošel v ritmu pozitive.
2: Tako se mi zdi, da bi vsaka vloga ali pa vsak projekt je bil en manjši korak naprej. Začelo se je z Kingsman, The Secret Service, Kingsman tajna služba, sem imel manjšo vlogo, dva stavka. Tim pa, kaj povem, FBI International, Kill 'em All 2.
0: A, se lahko misliš, iz dveh stavkov nekaj manjših vlog do vloge glavnega negativca v filmu Kill 'em All 2, tik ob boku Jean-Claude Van Damme.
1: Wow.
0: A?
2: To je bilo naro doživetje. Yeah. Vsak tak projekt, vsaka taka vloga mi je potem zagotovo pomagala za naprej. Več ljudi me je poznalo, več ljudi je poznalo moje delo in je to odprlo potem nek nova vrata.
1: Vrata v Odisejo, najbolj pričakovan zgodovinsko-akcijski film tega leta, ki je sedaj v kino. Velik bravo, Andrej Lenart.
2: Ja, na Odiseji sem sodeloval kot action performer, pri nas bi temu rekel kaskader, v Veliki Britaniji pa ločijo še action performer in pa stunt performer.
0: Aha, a to je bila, kaj, je bila to zahtevna audicija? Kaj vse so zahtevali, Andrej?
2: Zato je bila v bistvu audicija za mene drugačna, kot sem jih večinoma vajen. Šlo je prvi vrsti za fizični preizkus, fizične zmogljivosti. Prvi krok se je dogajal v Londonu, potem smo odigrali tudi neko filmsko borbo, ki so nam jo tam na audiciji predstavili. Se je v tistem kratkem času naučil. Potreniraš, da oddelaš, da kakšne popravke, napotke, da vidijo, če lahko navodila sprejmeš, pa jih potem tudi hitro uporabiš, to je na snemanje pomembno. Potem pa sem bil povabljen v ožji izbor Grčijo, kar se je dogajalo tik pred snemanjem.
0: Vrhunsko!
1: Ja, kaj pa je, pol ožji izbor, si tam izvedel, da si sprejet ali si moral čakati na kak pisni odgovor?
2: imeli smo v bistvu intenzivno izobraževanje, intenziven trening, veslanja in upravljanja ladij, ki tudi nastopajo v filmu.
0: Wow.
2: Tekom tega treninga sem pa potem naredili končni izbor in v bistvu sem šele tik pred samim snemanjem, ko sem že bil na lokaciji, izvedel, da sem dokončno trjen. Moja glavna zadolžitev na filmu je bila veslanje, potem pa, ko si na ladji, seveda dobivaš različne naloge.
0: Ja, itak vrhunsko, ej, cool. Kaj bi pa rekel, da je bilo tako drugače v igranju tega filma, Paul Andrej?
2: Zanimivo je bilo, da smo dejansko služili resničnemu namenu na teh plovilih, zato da so se manevri izpeljali, ker na veliko drugih filmih zares mogo pretvarjati, da upravljaš kakšne naloge na ladji tukaj. Pa je šlo zares, ni bilo veliko prepuščeno domišljiv.
0: Ja, vrhunsko, torej vse, kar vidimo v tem filmu, je resnično, kako cool. Upam sam, da ne velikani. No.
1: No, več o snemanju filma in izzivih igravca Andreja Lenarta po klasi.

0: Danilo Kocijančič, vedno v našem ritmu dobrih 20. Je skoraj 20, je čez tretjo. Družimo se še vedno z svetovno znanim igralcem Slovencem, ki je igral tik ob Jean-Claude Van Damme in Kate Beckinsale in številnimi drugimi odmevnimi imeni v ritmu pozitive, Andrej Lenard.
1: Tako, Andrej, kakšen je občutek potem, ko izveš, da si eden izmed, ne vem, 100,000 prijavljenih igralcev, prav ti izbran, da odigraš v tako spektakularnem filmu, kot je Odiseja?
2: Jaz sem neizmerno vesel, res sem si želel biti del tega projekta, kar sem zvedel, da se bo delal. Iz večjih razlogov, eno je to, da ga ustvarja Christopher Nolan, ki je zdaj eden največjih režiserjev vseh časov, sem velik ljubitelj njegovih filmov. Drugi razlog, da je šlo za Odisejo, tako znano zgodbo, eno najstarejših, tudi kot otrok sem oboževal starogrške zgodbe, da sem jih poslušal še na kasetah.
0: In danes si tudi ti del te zgodbe. A? In to ne na kaseti, ampak kar na velikih platnih, o moj bog, Andrej Lenard, čestitke. Kaj te je tako pritegnilo, da si rekel, evo, naredil bom vse, da zaigram v tem filmu? Zakaj?
2: Ker sem vedel, da Nolan rad dela, kar se le da praktično, brez vizualnih efektov, brez računalniške grafike, tako da potem smo veslali in jadrali na pravih ladjah, na lokacijah v Grčiji, okoli Sicilije, pa Škotska, Islandija, kar nekaj teh lokacij je tudi imel neko zgodovinsko povezavo z samo zgodbo.
0: Kako cool. Wow.
1: Torej, ti nisi igral, ti zares obvladaš vse to, ampak kateri prizor pa bi rekel, da je, če moraš izbrati enega, kateri je tvoj najljubši?
2: Bojevanje z velikani in bežanje pred njimi, ko drobijo ladje, ko jih prevračajo, to je bilo res eno noro doživetje.
0: Fuj, dobro. Ti, drugače, tekanje v tistih papučih, ne, staro grško rimljanskih, ali kar so že. Je tudi po svoje izziv, ali ne?
2: Več parov sem dal, je bilo treba zamenjati, ker po vsem tistem teku in skozi gost in po plaži in potem po vodi hitro razpadajo.
0: Ja, le vidiš, tukaj sva se pa zelo podobna. Vidiš, Andreju, ne, so razpadle sandale zaradi tekanja po plaži pred kamero, meni so razpadle, ker sem tekal po plaži za ženskami.
1: Oh,
0: v tem sva se podobna vse.
1: Tri prste tekile v nadaljevanju, pa Toto Cotugno, potem pa izvemo še kakšno posebnost iza kamere Andreja Lenarta. Ostanite z nami.

0: relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velika je škoda in s kakšnimi izzivi se bodo morali kmetje spopasti v prihodnje? V novem tedniku spoznajte tudi Andreja Topliška, optika, ki ne more živeti brez harmonike. Kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
8: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
7: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V celjskem podjetju Simbi v zadnjem času opažajo vse več primerov neprimernega odlaganja gospodinjskih odpadkov, mačjega peska in drugih odpadkov iz gospodinjstev v koške namenjene za pasje iztrebke ter druge koške za odpadke nameščene po Celju. Takšno ravnanje ni dovoljeno. Občane zato pozivajo, da gospodinjske odpadke, vključno z mačjim peskom in podobnimi odpadki, odlagajo izključno v zato namenjene nadzemne ali podzemne zbiralnice.

0: Previdno na cesti hoče pesnica, Mariborom in pesnica proti Šentilju je oviran promet zaradi prometne nesreče, tam strpno in previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med Uncom in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri, to med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, sicer pa če ste na poti, naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu na ta čudovit poletni petek. V ritmu pozitive pa še vedno eden trenutno najbolj vročih slovenskih igralcev, Andrej Lenart. Lahko ga vidite tudi v filmu Odiseja, ki se predvaja trenutno v naših kinih. Veliko rak za tvojo igralsko kariero, iskrene čestitke, Andrej, kako ti je uspelo?
3: Na moji poti je bila zagotovo ključna ustrajnost. Ogromno je trenutkov, ko mogoče blizu ali pa imaš audicijo, pa vloge ne dobiš, da pri tem ne odnehaš, da trajaš v tisti smeri, ki si jo zadal. Pri tem, da sem se lažje soočil mogoče s temi trenutki, pa mi je zagotovo pomagalo to, da sem imel res veliko, veliko željo biti del takih zgodb.
4: Torej fokus na tisto, kar si želimo in ne na tisto, kaj nam mogoče pobegne. Ne? Kaj pa bi svetoval vsem, ki se trudijo in si želijo takšnih in drugačnih dosežkov v življenju? Kje je treba biti ustrajen ali kako?
3: Zdaj, če smo že pri Odiseji, na Odiseji je bilo ogromno trenutkov ali pa dni, ki so bili fizično zahtevni. Pa če sem imel trenutek, ko bi mogoče človek malo pojamral, sem se hiter spomnil na to, kako močno sem si želel biti del nečesa takega in je tisto izginilo in me je preplavila samo pozitiva.
0: Vrhunsko, to je to, pozitiva. Slovenski, hkrati hollywoodski igralec Andrej Lenart v ritmu pozitive. Še kakšno sporočilo za vse ljudi v ritmu pozitive?
3: Poslušalci v ritmu pozitive, vabim vas, da si film Odiseja pogledate na največjem možnem platnu. To je res film, ki ga je treba doživeti na veliko. Epsko.

0: Producentovo bi bilo to čist druga pesem. What is Love je bila najprej zamišljena kot počasna balada.
1: Ne.
0: Ja, si vedela to. Hathaway je potem rekel, ne, gremo plesat. In hvala Bogu, da je tako rekel. Hathaway in večni What is Love v našem ritmu, dobrih 10 minut je do 4 in ne pozna ga ves svet. On je štirikratni prvak lige NBA, televizijski obraz DJ, zdaj je bil nedavno v Umagu, predvsem pa eden največjih košarkarjev vseh časov, Shaquille O'Neal.
1: Ja.
0: On je velik človek. Velikih potez, tudi velik dobrodelnež je.
1: Zato ga poznam.
0: Ja, zato ga poznam. Marsikdo ga pozna ravno zaradi tega. In spet je naredil nekaj, zaradi česar ga ljudje naravnost obožujemo, ne samo zaradi košarke. Mladeniču visokemu kar 221 cm je za samo eno točko spodletel izpit za policista. Shaquille O'Neal ga je poklical in mu obljubil, rekel, če ga naslednjič opraviš, ti jaz uredim posebej prilagojen policijski
1: avto. Ja, na Instagramu sem videla, da dejansko se je potem ta mladenič res še enkrat prijavil in opravil policijski izpit in Shaquille je držal besedo, avto ga je dejansko čakal in to pa je motivacija.
0: To je to, pa še nekaj mi je všeč.
1: Ja.
0: Ni mu dal službe, ni mu dal bližnjice, samo pomagal mu je čez zadnjo oviro.
1: Točno
0: bravo,
1: to.
0: Res,
1: in takšne zgodbe res vrnejo malo vere v ljudi.
0: Absolutno.
1: Sem, ne vem pa, kakšno motivacijo pa bi ti potreboval, da bi opravil izpit za avtorok?
0: Kakšno motivacijo?
1: Mm.
0: Finančno.
1: Vse delaš na radio, Rok.
0: Ja,
1: vse
0: delaš na radio, vse lahko.
1: Vse vem. Preveč večeri za babyke
0: ja,
1: in tako.
0: Ja, pa mača. Halo, kliše v nadaljevanju, pa Danielo slišimo še pred četrto za popoln petkov užitek v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Lepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Gredica idej na Radiu Celje.
8: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
7: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.
9: Je Radio Celje.
10: Fitness Boy.

0: novice na Radiu Celje.
1: Novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Le redke slovenske občine brez dolga. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV. Način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov, meni ustavno sodišče. Le redke slovenske občine shajajo brez zadolževanja. Lani je skupna zadolženost občin po predhodnih podatkih znašala približno 1,5 milijarde evrov. Povprečni dolg na prebivalca pa 735 evrov. Stanje po ocenah Ministrstva za finance sicer ni zaskrbljujoče. Po navedbah občin je zadolževanje neizbežno za zagotavljanje sredstev za investicije in razvoj. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja njegove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, pojasnjujejo pa, da pri vseh ukrepih sledijo največji koristi otroka. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Razmere bodo nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29. Stopin. Ihta.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Amata mala, nista pa sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.

0: Promet je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenskimi Konicami. To so vse prometne informacije, če imate tudi vi kakšno svežo, jo z veseljem dodamo, če pokličete na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez četrto gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in on je fotograf, igralec, občasni stand-up komik in ustvarjalec digitalnih vsebin, lahko mu rečemo tudi vplivnež ali kot mladi to rečemo influencer. Tako, mogoče ga poznate z Instagrama ali pa z videospote Damjena Murka, on je Domen Merslavič ali na Instagramu Domzi Cool Man. Domen, dober dan, si pripravljen?
2: Dober dan, sem ready steady.
0: Ready steady, to mi
3: je več o Domzi Cool Manu prihaja po dveh vrhunskih v paketu in mogoče navdušuje tudi vas, da objavite svoj prvi video na družbena omrežja.
0: No, ker ima to moč, mene je navdušil.
3: Ja, Rok že snema.
0: Je že snema.
1: V

0: Tudi di ona je postala igralka in verjamem, da je ni bilo enostavno. A delo ritmu pozitive, točno 15:15 je ura. Ustvarjalec digitalnih vsebin, igralec, fotograf, zabavljač, umetnik, on je Domen Merslavič. Poznate ga lahko tudi po uporabniškem imenu z Instagrama Domzi Cool Man Domen. Dobrodošel v ritmu pozitive. Kako se ti nekomu, ki nima socialnih omrežij, ki te ne pozna, predstaviš v 30 sekundah in poveš, kdo si, kaj bi jim rekel?
1: Rekel bi, da na vse zabaven lika, kak bi rekel temu, a ne, pa najbolj različne hobije, imam pa različne stvari se ukvarjam, tako kot si že ti napovedal.
0: Ok, da, ja. Torej, moški ogromnih veščin, cool. Zvedeli smo, Domen, da se tebi zgodila ena influencerska nočna mora. Na prvem profilu si imel 13 tisoč sledilcev, na drugem okoli 8 tisoč, zdaj so ti že tretji profil zbrisali ljudje z Instagrama. Kaj delaš takega, česa ne smemo početi, če nočemo, da se nam isto zgodi, da nam vzamejo Instagram? Kaj si takega naredil, Domen?
1: Nisem več takega objavil, da bi bilo kaj spornega, samo je pa veliko takih ljudi, ko mogoče profila reportajo za brez veze in potem oni iz onega centra zaznajo, da je profil bil nekaj ne vem kaj, a ne, pa to. Vse sem se tudi pritožil, vse pa izgleda nič ne pomaga, ali ne odpiše, ali traja pa 10 let stvari, ali kak bi lahko rekel.
2: Vidiš, če bi favšija gorela, ne?
0: To je naš šport, ampak jaz ti verjamem, ljudje ne prijavljati nekoga, ki se trudi, da bi mu uspelo, a prav, nemo to gledati.
2: Jaz pa tudi upam, da če zdaj poslušajo ljudje z Instagrama, da bodo čim prej uredili, da dobiš profil nazaj.
0: Tako, ste slišali Instagram, mi hočemo dom z Kulmana nazaj.
2: Domen, mimo grede, videli smo, da sodelovati z Damjanom Mur. A je on tvoj prijatelj ali kako si prišel do tega, da si igral v njegovem spotu? Imaš kakšno posebno zgodbo iz zakulisja?
1: Da sem jaz do tega prišel, pač prvo sem začel s TikTokom, čist na začetku, ne, sem se tam probil malo dvignati, tako temu rečemo.
0: Ja.
1: Tam sem nekaj začel, ker nekaj objavljati in potem je ratalo, da sem prišel do neke visoke številke, zdaj sem pa rečemo šel iz tistih vod, ker naenkrat v te bolj medija filam video spoti vode, tako da bolj v te vode, pa radio pa to.
2: Evo, iz TikToka v video spot.
0: Vidiš ti to, kako ambiciozni so lahko influenceri, iz nič z TikToka v video spote. Ja. Tudi na radio si želiš slišala. Oh.
2: Ja.
0: Evo, sanjo resničujemo tudi v ritmu pozitive domene, ker smo na radio v ritmu pozitive in poslušajo tudi otroci. Pa ne samo otroci, tudi ljudje, ki bi si tudi sami želeli postati ustvarjalci vsebin za na socialna mreža, pa si tega ne upajo. Kaj bi jim ti kot izkušen ustvarjalec vsebin Domzi Cool Man svetoval?
1: Svetoval bi jim, da morajo biti samozavestni, torej ne smejo se bati pred kamero, zdaj če imajo tremo, je boljše, da vam z nečim premagajo, pa če želijo biti ustvarjalci, morajo biti navajeni tega, ki vejo, da skozi se kamera nekaj, ne.
0: Ok, cool.
2: Kako si pa ti premagal tremo
0: ja.
2: Pred kamero?
1: Ja, sem gledal druge, kako to dela, sem se malo po drugi izgledoval, tudi malo sem pri sebi razmislil, kako bi to, da bi premagal tremo. Mi je potem nekak šlo, že zaradi tudi predstavitev v šole, včasih smo mogli nekaj povedati in glih v tistem momenti meni se zdi, da zgubiš tremo po nekem času, če večkrat pač predstavljaš nekaj.
0: Torej, vaja in vsak je lahko vplivneš, vidiš, influencer lahko postanete tudi vi.

0: po moje boljše, da tak ono si rečeš pre sebi, jaz sem je zaspeval, pa ne razmišljaš o slabih stvarih, ker te pojš lahko bolj znervira vse in stopiš gor in narediš žur.
1: In narediš žur, to mi še viš, rečeš si, da zmoreš, zadihaš in narediš žur. To je to. Kako si vlije samozavest influencer Domen Merslavič ali bolj znan kot Dom Zi Coolman z Instagrama? V naših šestih pa crvena jabolka, v našem ritmu dobrih 4:20 je na uri.
2: Ja, Domen, v ritmu pozitive ti želimo veliko uspehov še naprej, ostani še naprej naš number one fan in samo še tvoj recept potrebujemo, kako lahko človek živi v ritmu pozitive, tako kot Dom Zi Coolman.
0: Da si čim bolj nasmejan v dnevu, torej, da se nabadaš z slabimi stvarmi, pa da živiš tako, kot živiš, pa da si to, kar si, ne? Bodi to, kar si, pravijo.
1: Bodi to, kar si, pravijo. Absolutno.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v Novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore, pišemo v Novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje bo prihodnji teden začela prvi sklop sanacije brežine nad cesto na Celjsko kočo. Poseg bo izveden na najbolj izpostavljenem odseku na območju v bližini opuščenega kamnoloma. V okviru sanacije bodo izvedeni poseg in čiščenje brežine, namestitev približno 65 metrov lovilnih ograj ter zaščita brežine s sidrano mrežo. Namen del je zmanjšati nevarnost padanja kamenja in izboljšati varnost vseh uporabnikov ceste. Pogodbena vrednost znaša dobrih 207 tisoč evrov, zaključek sanacije pa je predviden do konca septembra.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, trenutno Žužemberk, Laško, 26, Mozirje in Markovci, pa tudi Šentjur, Slovenska Bistrica in Krško, 25, Mislinja pa 23 stopinj. Danes še malo mešano, sonce z oblaki, jutri pa samo še več sonca in do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sončna do povdan, popovdan pa se bo pooblačilo in osvežilo, krajevne plohe bodo poskrbele, da ne bo treba zalivati vrta, tako da danes večer mogoče kak sprehod, jutri kak šport ali druženje zunaj, v nedeljo pa, nedelja pa naj bo za počasno jutro in popoldansko poležavanje na kavču.

0: Previdno. Promet je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Sicer pa so zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici.
1: Gremo na ceste.
0: Previdno. Promet je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Sicer pa so zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici.

0: Prej, na brezplačno, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: 5 minut je čez pol peto, v našem ritmu Rok, Luka in Nuša skupaj in končno se je izpolnila. Oziroma, dejansko obstaja na tem svetu ena redkih predvolilnih obljub, ki je dejansko dočakala svoj epilog.
0: To obstaja, kaj?
3: Ja, županja Rotterdama je pred volitvami obljubila, da se bo, če bo volilna udeležba višja kot na zadnje, po vrvi spustila z 185 metrov visokega stolpa. In če tudi ima ogromen strah pred višino, je obljubo držala.
0: Ne.
3: Tako da ja, po 10 minutah je varno pristala na tleh, je pa rekla, da ji strahu pred višino to vseeno ni odpravilo. Še vedno se boji.
0: Ma bravo, županja iz Rotterdama. Veš, to mi je pa res všeč. Ko bi vsaj vsi politiki svoje obljube jemali takole dobesedno, ni res? Mm-hmm.

0: Mojster romantike, večni prijatelj, ritmu pozitiva, Miran Rudan, dobrih 10 minut do pete je in predstavljajte si, greste na največji festival stripov, filmov in superjunakov na svetu in sredi množice vas ogovori eden največjih hollywoodskih igralcev, ampak vi njega sploh ne prepoznate. Ja, točno to se je zgodilo na letošnjem Comic Conu v San Diegu. Johnny Depp, se ga poznamo, igralec iz Piratov Karibov, Charlieja in tovarne čokolade, pa fantastične zveri. Skratka, on se je med obiskovalce pomešal popolnoma zamaskiran. Preoblečen je bil v Ebenezerja Scroogea, torej legendarnega skopušnika iz tiste božične pesmi Charlesa Dickensa. Nekateri so šli mimo njega, najbolj zvesti oboževalci pa so ga kar hitro prepoznali. Jaz bi ga tudi.
1: Ja, se je pa tam pojavil ravno zato, ne, ker je predstavljal svoj nov film Ebenezer, A Christmas Carol, ki prihaja v kina novembra in obljubljajo predvsej bolj temačno različico te slavne božične zgodbe.
0: Jaz komaj čakam, da vidim, ker Johnny Depp je res tako je vrhunski, sicer pa jaz bi bil tudi rad takole slaven, da bi me ljudje prepoznali še z umetnimi brki. Jaz si ti predstavljal, nikamo
1: bi
0: se ne mora skriti.
1: Fajn za te. Za začetek bi bilo fajn, da te ljudje prepoznajo brez mikrofona.
0: Alo! Pa dobro, mislim, ok, mislim. Mogoče bo mogel kakšnega sanskega moška get posneta. Veš pa nekaj, da ker ne si duška, pa me spet ne vidiš en vikend, da boš cela medela po nedelje, čaki se. Goodbye teens, v nadaljevanju pa Susan Vega in Catch and Release. Matt Simon slišimo še pred peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
5: Naj bo poletje doživetje na celjski koči Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
6: Več na zpo.si.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: na topevent.si in Petrol.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
0: To je Radio Celje.
2: Vedno sme noj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Guardiola zavrnil ponudbo za mesto italijanskega selektorja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija o delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV, način prenehanja mandata v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Meni ustavno sodišče. Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo italijanske nogometne zveze, da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije ANSE. Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolo Maldiniju dejal, da ga ponudba sicer mika, a si želi po 10 izjemno uspešnih letih vodenja Manchester Cityja vzeti oddih. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD v državni zbor vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo 2 stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo volivcev na referendumih. V Svobodi, SD in Levici so prepričani, da si želijo ljudje več neposredne demokracije. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Razmere bodo nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja.
0: Vreme.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29. Stopin ihta.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
8: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
7: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
9: Kokos Agency.
10: Športnih 30.
11: Rezultati.
10: Tekme.
11: Športni dogodki.
10: Športnih 30.
11: Največ športa iz naše regije.
10: Športnih 30.
11: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
12: Okay. Zastav je še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Mestinju pri trgovini Polje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije s cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 0813-02.
13: Bodimo varni!
12: Jaz in tudi v Velenju... Še na sekundo počaki. Da, točno 6 minut čez 5, pa se pa gre.
14: Ja, bravo.
12: Oja, fantastično vzdušje sliši naj mi Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Režen, Nuša Rojs
14: hey.
12: In Luka Žerjav.
14: Ja, če ste ravno na poti domov, želimo mirno vožnjo. Če ste že doma, uživajte. Mm. Če pa vas danes še čaka kak upravek, pa pošljemo pozitivno energijo v glasbeni obliki.
12: Tako, zavrtimo novo uro dobre glasbe, dobre družbe in petkovega razpoloženja. Vedno.
15: V

0: Včasih ena pesem zadane točno tja, kamor besede same ne pridejo.
1: Ja, in včasih jih piše res življenjske zgodbe. Fun fact, Kelly Clarkson je Because of You napisala pri 16 letih po ločitvi svojih staršev.
0: 16 je bila stara.
1: Ja, in še vedno, še danes velja za eno njenih najbolj osebnih in največjih uspešnic.
0: Absolutno, in zato je tudi v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez peto, vaša družba ostajamo Luka, Nuša in Rock Urane. Glavna tema na švedskem, praviš?
1: Ja.
0: Vrane, vrani, ne izkljujoči. Kaj z vrane?
1: Vrane so pametne in tudi Švedska še enkrat dokazuje, da so kar nekaj korakov pred ostalimi, kar se tiče urejenosti mest in vsega ostalega. Ne?
0: Okay.
1: Zdaj so izumili poseben koš, strojček v bistvu za vrane.
0: Za vrane.
1: Ja, vsi vemo, da so vrane pametne in da se jih da lepo izučiti.
0: Ja.
1: In zdaj so Švedi ugotovili, kako jih zaposlijo v naše in njihovo najvišje dobro. Torej, koš oziroma stroj v obliki koša izgleda tako, da ima zgoraj okroglo odprtino in dovolj veliko površino okrog, da vrana tam lepo pristane.
0: Ja.
1: Skozi odprtino pa vrže kakršenkoli odpadek ali papirček, cigaretni ogorek, ki ga najde na cestah, ulicah ali kjer druge. In v zameno je ta stroj vrže ven hrano v obliki briketa.
0: O moj bog, kuk dober, že res so pametne. Ampak, si predstavljaš, kako čisto mesto bi imeli potem, če bi avtomat za vsak pobran odpadek vrgal v nekaj centov. Znači, ne bi rabil, da vrane delajo za nas, bi sami za seboj lepo pospravljali.
1: Ja, marsikoga bi denarna spodbuda motivirala, ampak jaz mislim, da ljudje v ritmu pozitive kar lepo pospravljamo za sabo.
0: Aha.
1: Kdaj pa kdaj tudi z drugimi. Vsaj jaz.
0: Ja,
1: jaz priznam, da poberem odpadek, če vidim, da kje leži in to. Najbolj me razjezi tisto, ko vidim, da leži zraven koša, veš.
0: Ne, Nuša, pa ti si tako za vzgled, veš, ti res, za ukvir.
1: Mene je Bog poklical in je rekel, da bom za seme ostala.
0: Ja, zdaj je vse jasno, zakaj si že celo večno samska.

0: če je kakšna pesem narejena za to, da odpre okno, pusti sonce noter, da za 3 minute pozabiš na vse skrbi. Pol je to ena izmed njih. Kingstoni že desetletja dokazujejo, da je poletje lahko tudi stanje duha. Ja. Kingston pusti sonce v srce v našem ritmu pozitive 20 ja. Čez peto je.
1: Prihaja pa pesem, ki se je dotaknila vseh ljudi po vsem svetu ja. In je dokaz, da znajo rockerji tudi ustvarjati zares vrhunske balade.
0: Jaz jih obožujem čez nekaj trenutkov YouTube in pesem, ki upomni, da lahko pot, lahko cilj. Prav tako pa tudi tale lepotička.

0: Ker v resnici ni sploh pomembna obleka, čevlji, nakite, kar zares pritegne je energija.
1: Ja, in Meghan Trainor pravi, da je prav to sporočilo te pesmi. Samozavest je vedno bolj opazna od modne znamke. Torej, rockeri in pop princeska pa še neka Dalmacije v nadaljevanju za popoln užitek v ritmu pozitive.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
3: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni? Preberite v novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Radio Celje.
7: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Dvorec Novo Celje se lahko pohvali z obnovljenim vhodnim portalom. Izvajalec del je v okviru pomembnih konzervatorsko-restauratorskih del obnovil tudi balkon nad vhodom, pri katerem stojita pred leti prav tako obnovljena kipa Samsona in Herkula. Vrednost izvedenih del je znašala približno 45.500 evrov, od tega je približno 22.500 evrov prispevalo Ministrstvo za kulturo. Preostali del je zagotovila Žalska občina.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Markovci, Lenart, Žužemberk in Vojnik 25 stopinj, Laško in Polzela 24, Šoštan in Metlika pa 23. Jutri pa gremo do največ 29. Več sonca bo kot danes, zato lepo izkoristite za točno tiste dejavnosti, ki vas osrečujejo, ali pa je to žar s prijatelji, ali greste v hribe, ali pa boste samo poležavali na terasi, naj vam bo prijetno. V nedeljo popoldan se bo pooblačilo, sledile bodo plohe, zato se do takrat le naužimo sonca. Stopin, Laško in Polzela 24, Šoštan in Metlika pa 23. Jutri pa gremo do največ 29. Več sonca bo kot danes, zato lepo izkoristite za točno tiste dejavnosti, ki vas osrečujejo, ali pa je to žar s prijatelji, ali greste v hribe, ali pa boste samo poležavali na terasi, naj vam bo prijetno. V nedeljo popoldan se bo pooblačilo, sledile bodo plohe, zato se do takrat le naužimo sonca.

0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti, tam previdno proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Radarska kontrola še vedno preverja vašo hitrost v Mestinju pri trgovini Polje, sicer pa se vemo, promet se spreminja iz minute v minuto, če ste na terenu in opazite kaj pomembnega, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: večna legenda Eros, Ramazzotti, vedno ritmo pozitive. 15 minut je do 6 in še vedno smo v vaši družbi Luka Nuša in Rok na to čudovito petkovo popovdne. Kakšen petek bo danes, Nuša?
1: Ja, astrologi pravijo, da je danes en tak petek za iskrene pogovore.
0: A res? Ja, mislim, sploh če gremo na kako pijačo pa maj pogledamo v kozarec, veš, pa se pa zna jezik hiter razvozlati. Ja, to imaš prav.
1: Resno mislim, to je zato, ker je Merkur končno obrnil v pravo smer. Zato bomo lažje povedali, kaj nam leži na duši in se tudi nasmejali. No, numerologi pa svetujejo, da danes manj razmišljamo in naredimo tisti prvi korak, ki ga odlašamo že nekaj časa.
0: Aha. Ja. Okay, torej,
1: sej razumeš, ne?
0: Gen Z prevod bi bil, da bo vsem jasno, ne, kaj hoče Nuša reči.
1: Ja, no,
0: ne pisati sporočil v stilu, a greva enkrat na pijačo ta mesec? Ampak napište, danes pijača ob 8 zadnji plača. To
1: ja,
0: je to.
1: Tako, ja.
0: To, to.
1: No, mi malo zrelejši, bom rekla. Se dobimo pri komu doma na terasi, zadovoljni že s tem, da nekaj dobrega pojemo in ugotovimo, da je petek pravzaprav najboljši, ko ga ni treba preveč načrtovati.
0: Ja, je taka spontanka, ful.
1: Ja.
0: Skratka, karkoli vas danes čaka, naj bo malo manj moram, pa malo več gremo. Ker petki so ustvarjeni za spomine, ne za, ne za se znamo prav, ko nuža.
1: Dobro, okay, se strinjam, tudi nam prav.
0: Ustvarjeni za spomine in za seveda vrhunsko glasbo v ritmu pozitive.
1: Sama ljubezen. Sama ljubezen prihaja Jakov Jozinovič. Obožujem to pesem.
0: Ja, absolutno, tudi jaz rad se stiskam v te pesmi. V nadaljevanju tudi Blondi in še na Blondi in Neser bo z nami še prečesto. Naj bo petkov večer, pa tudi cel vikend po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
2: Celje. Pozor, pomembna novica. Na Ljubečni bo to soboto gasilska veselica.
3: Gasilsko društvo Ljubečna vas v soboto 25. julija vabi na nepozabno veselico z ansamblom Anžeta Pogladiča ter Dolinskih pet.
2: V vsakem vremenu, pod velikim šotorom in bogatim srečelovom, pa še vstopnine ni. Vabljeni.
4: Dobimo se ob 19.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
7: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
8: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
9: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v Novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velika je škoda in s kakšnimi izzivi se bodo morali kmetje spopasti v prihodnje? V Novem tedniku spoznajte tudi Andreja Topliška, optika, ki ne more živeti brez harmonike. Kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
3: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
4: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od dana že na prodajnih mestih.
6: Poslušate ponovitev oddaje.
7: Tedenski utrip na Radiu Celje.

Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem, z vami sem Bojana Avguštinčič. Potem, ko je bila Suzi Kvas minuli teden na Celjskem okrožnem sodišču pogojno obsojena zaradi pomoči pri goljufiji pri pridobivanju evropskih sredstev za program socialnega vključevanja ranljivih skupin, sodba sicer še ni pravnomočna, je Kvasova po manj kot dveh letih dela odstopila z mesta generalne sekretarke Socialne zbornice Slovenije. Kvasovo je namreč doletela nova kazenska ovadba zaradi goljufije. To je zoper njo vložil predsednik Socialne zbornice Slovenije Iztok Mrak po sprejetih sklepih upravnega odbora zbornice zaradi domnevnih nepravilnosti, ki naj bi jih Kvasova zagrešila, ko je bila generalna sekretarka omenjene zbornice. Iztok Mrak pravi, da vsebine kazenske ovadbe oziroma dokaznega gradiva ne more podrobneje komentirati, saj je primer v pristojnosti organov pregona. Suzi Kvas na očitke odgovarja, da je zbornica v zadnjih dveh letih napredovala, da so izvedli več kakovostnih strokovnih programov in okrepili prepoznavnost zbornice v javnosti. Dodala je, da je bilo njeno delovanje vedno v dobri veri pravilnih odločitev. Pravilna in dobra odločitev je tudi, da bo stanovanski sklad v Velenju zgradil 200 javnih najemnih stanovanj. Dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo sta podpisala velenjski župan Peter Drmol in predsednik uprave stanovanskega sklada Črtomir Remec. Vrednost naložbe je ocenjena na okoli 30 milijonov evrov. S projektom bo Velenje dobilo 200 novih javnih najemnih stanovanj, pri čemer si občina želi, da bi bil pomemben del namenjen mladim do 35 let. Na območju Sela naj bi nastalo 5 več stanovanjskih stavb. Če ne bo večjih zapletov, je začetek gradnje predviden v približno 2 letih. V velenjski občini pripravljajo tudi spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Šalek, s katerimi želijo omogočiti novo stanovanjsko gradnjo. Na travnatem območju med Šaleškim gradom, regionalno cesto Velenje-Slovengradec in reko Pako je predvidena gradnja več stanovanjske stavbe, na jugovzhodnem delu območja pa gradnje 2 stanovanjskih stavb ob cesti na Vrtače. V nadaljevanju oddaje slišimo, kako uspešna je bila sanacija tal na celjskih vrčevskih igriščih pred leti, kdo v Laškem porabi največ vode in kdo proizvede največ odpadkov, spomnili se bomo tudi uspehov mladih športnikov z Celjskega. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Mestna občina Celje je prejela rezultate kontrolnega monitoringa tal na otroškem igrišču vrtca Tončke Čečeve enota Hudinja. Meritve, izvedene skoraj 9 let po sanaciji, kažejo, da vsebnosti analiziranih snovi ostajajo na primerljivih ravneh kot neposredno po izvedenih ukrepih in ne naraščajo. Na igrišču je bila leta 2017 zamenjana zemljina, potem ko so analize pokazale preseganje kritičnih vrednosti potencialno nevarnih kovin. Onesnaženo zemljino so odstranili kot nevaren odpadek in jo nadomestili z ustreznim materialom. Junijski monitoring je zajel 6 vzorcev z različnih delov igrišča iz 2 globin. Rezultati kažejo, da so koncentracije vseh analiziranih snovi v obeh slojih pod predpisanimi mejnimi vrednostmi. Občina ocenjuje, da se nevarne snovi po sanaciji niso ponovno kopičile, kar po njihovem potrjuje dolgoročno učinkovitost ukrepa. Komunala Laško zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo oskrbuje več kot 10.000 uporabnikov. Kot je ob predstavitvi letnega poročila poslovanja komunale laškim občinskim svetnikom dejal direktor podjetja Tomaž Novak, so vodni viri trenutno dovolj izdatni in zadostujejo za potrebe v občini. Kljub temu se v podjetju pripravljajo na vključitev dodatne vrtine oziroma novega vodnega vira v prihodnjih letih. Pomisleke ob tem je imel svetnik Marjan Mačkošek.
2: Občina Laško in prebivalci Laškega ne rabimo dodatnih virov vode. Mi imamo teh virov več kot dovolj. Zato se mi zdi razmislek in načrtovanje samo v eno možno smer. Da tega ne plačamo mi, ampak plača tisti, ki bo to te dodatne količine vode potreboval.
1: Marjan Mačkošek je opozoril tudi na podatek o zaskrbljujočem naraščanju količine odpadkov.
2: Je pa en podatek, da se je od leta 2021 povečala količina zbranih odpadkov za 800 ton. In predlagamo, da komunala poskuša neko analizo narediti, kaj je razlog temu povečanju v tem času, ker nam je število prebivalcev se pa ni povečalo. Ne? Prav mora biti neki drugi razlogi, ali to, so to turistični obiski v občini, ki pa, kolikor jaz vem, tudi nekako se niso kaj bistveno povečali in bi prosili, da pač poskušajo neko analizo narediti in s to analizo obvestijo tudi občinski svet.
1: Na območju ravnanja z odpadki po besedah Tomaža Novaka ostaja velik problem nelegalno in nepravilno odlaganje odpadkov v zabojnike na ekoloških otokih ter v njihovi okolici. Težava je še vedno tudi pomanjkljiv nadzor pristojnih inšpekcijskih služb, je dejal. Mladi slovenski športniki pa so znova poskrbeli za veselje. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let je osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu so bili 84-65 boljši od Srbije. Kapetan zlate reprezentance je Dobrnčan Urban Kroflič, ki je bil izbran tudi v najboljšo peterko evropskega prvenstva. Dan po zmagoslavju so mu krajani Dobrne ob vrnitvi v domači kraj pripravili sprejem. Čestitev mu je tudi župan Martin Brecel. Slovenski kajakaši Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Celjan Lanto Minc, član kajak kanu kluba Nivo Celje, pa so v ekipni tekmi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju postali svetovni prvaki. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci namreč enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Iskrene čestitke. Toliko v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena na prodajnih mestih.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Tokrat v naši družbi Eva Kovačič, ki je z balado Dve naravi na letošnjih melodijah Morja in sonca v Portorožu osvojila odlično tretje mesto. Še prej pa se z nami druži Ines Erbus, ki z novim poletnim hitom Midva letiva manifestira ljubezen svojega življenja. Dve slovenski na en mah.
5: Uživajte, jaz vam želim čim lepše poletje, naj bo spontano, naj bo neskončno in če bo se našla kakšna zaljubljena duša,

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živjo, tukaj Eva Kovačič, poslušate mojo novo pesem Dve naravi, s katero sem na letošnjih melodijah Mure in sonca osvojila odlično tretje mesto. Hvala, ker poslušate Radio Celje in lepo vas pozdravljam z Dolenjske. Prijetno poslušanje!

0: lepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša. V Aqualuno gremo mi,
1: kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti. Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore, pišemo v novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Ko razmišljamo o spremembah v življenju, si pogosto predstavljamo velike odločitve. Novo službo, začetek študija, selitev ali popolno spremembo življenjskega sloga. Ob tem pa velikokrat pozabimo, da največjih sprememb običajno ne ustvarijo veliki koraki, ampak majhne navade, ki jih ponavljamo vsak dan. Mnogi si ob začetku novega leta, novega meseca ali po dopustu zastavimo velike cilje. Rekli si bomo, da bomo vsak dan telovadili, prebrali eno knjigo na teden, popolnoma spremenili prehrano ali vstajali o 5 zjutraj. Težava pa je, da so takšne spremembe pogosto prevelike, zato hitro obupamo. Veliko bolj učinkovito je začeti z majhnimi koraki, če želimo več brati, ni treba vsak dan prebrati 50 strani. Dovolj je 10 minut. Če želimo biti bolj aktivni, ni nujno, da vsak dan pretečemo 10 km. Že kratek sprehod ali nekaj minut gibanja lahko naredi razliko. Pomembno je razumeti, da navade delujejo kot obresti. En sam dan morda ne pomeni veliko. Ko pa nekaj ponavljamo tedne, mesece ali celo leta, se učinek začne poznati. Enako velja za spanje. Pogosto podcenjujemo, kako pomembno je, da si vzamemo dovolj časa za počitek. Če vsak večer spimo nekoliko premalo, se utrujenost kopiči. Če pa si redno privoščimo dovolj spanca, smo bolj zbrani, imamo več energije in se lažje spopadamo z vsakodnevnimi izzivi. Tudi pitje vode je ena izmed navad, ki se zdi povsem običajna. A marsikdo čez dan ugotovi, da je spil le kozarec ali dva. Že to, da imamo steklenico vode vedno pri sebi, je lahko majhna sprememba, ki pozitivno vpliva na naše počutje. Pri vseh teh navadah pa je najpomembnejša doslednost. Ni pomembno, da smo popolni. Pomembno je, da ustrajamo. Tudi če kakšen dan izpustimo, lahko naslednji dan nadaljujemo. Majhni koraki se morda ne zdijo posebni, a prav oni nas časoma pripeljejo do velikih rezultatov. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o tem, zakaj pogosto obupamo prehitro in kako lahko z majhnimi spremembami ustvarimo boljše navade za prihodnost. Ostanite z nami.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Trip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, kako lahko majhne navade ustvarijo velike spremembe. Veliko krat imamo občutek, da moramo za uspeh narediti nekaj izjemnega. Resnica pa je, da največkrat uspejo ljudje, ki ustrajajo pri majhnih stvareh. Ne zato, ker bi bili popolni, ampak zato, ker so dosledni. Če vsak dan namenimo 10 minut branju, bomo v enem letu prebrali več knjig, kot si morda predstavljamo. Če vsak dan naredimo kratek sprehod, bomo naredili veliko več zase, kot če bi enkrat na mesec opravili naporen trening in na to obupali. Enako velja za učenje, delo ali razvijanje novih spretnosti. Nihče ne postane dober kar čez noč. Napredek nastaja postopoma z vsakim dnem posebej. Pomembno je tudi, da se ne primerjamo z drugimi. Na družbenih omrežjih pogosto vidimo samo rezultate, redko pa trud, ki je bil potreben, da jih je nekdo dosegel. Vsak ima svojo pot in svoj tempo. Prav zato je dobro, da se osredotočimo na se, da opazimo tudi najmanjši napredek in se ne obremenjujemo, če vse ne gre popolnoma po načrtih. Če danes naredimo nekaj dobrega zase, smo že naredili korak naprej. Veliko krat obupamo, zato ker rezultatov ne opazimo takoj, a večina dobrih navad potrebuje svoj čas. Pomembno je tudi, da si postavimo cilje, ki so realni. Če začnemo z nečim prevelikim, bomo hitro izgubili motivacijo. Če pa si zastavimo manjše izzive, jih bomo lažje dosegli in ob tem dobili občutek uspeha, ki nas spodbuja naprej. Navade niso pomembne samo zato, ker nam pomagajo doseči cilje. Pomagajo nam tudi ustvariti bolj urejen, miren in zdrav vsak dan. Ko nekaj postane del naše rutine, o tem sploh ne razmišljamo več. Preprosto naredimo. Morda si lahko že danes izberemo majhno navado. Morda bomo vsak večer prebrali nekaj strani knjige. Morda bomo šli na kratek sprehod. Morda bomo spili kozarec vode več kot običajno ali pa bomo eno uro pred spanjem odložili telefon. Ni pomembno, katero navado si izberemo. Pomembno je, da naredimo prvi korak in pri njem ustrajamo. Velike spremembe namreč niso rezultat enega popolnega dne, ampak mnogih povsem običajnih dni, ko se odločimo, da bomo naredili nekaj dobrega zase. Naj vas zato ne skrbi, če napredujete počasi. Veliko bolj pomembno je, da napredujete, kot pa da stojite na mestu. Vsak majhen korak šteje in prav iz teh korakov nastanejo največje spremembe. Morda se nam včasih zdi, da majhne spremembe nimajo pravega pomena, a prav vsak dan imamo možnost narediti nekaj zase. Ni treba čakati na popoln trenutek ali na ponedeljek, nov mesec ali novo leto. Začnemo lahko danes z majhnim korakom, ki se bo čez čas spremenil v veliko navado. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinček. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni? Preberite v Novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh Novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v Novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velika je škoda in s kakšnimi izzivi se bodo morali kmetje spopasti v prihodnje? V Novem tedniku spoznajte tudi Andreja Topliška, optika, ki ne more živeti brez harmonike. Kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v Novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore, pišemo v Novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na celjskem sodišču je bila razglašena prva nepravnomočna sodba zaradi zlorabe evropskih sredstev. Kakšno odločitev je sprejelo sodišče in komu je izreklo kazni? Preberite v Novem tedniku. V Celju so številne milijonske nepremičninske priložnosti. Preverili smo, katere poslovne, industrijske in turistične stavbe so trenutno na prodaj ter koliko stanejo. Od nogometnega vratarja do kapetana zlate košarkarske generacije. Na straneh Novega tednika pišemo tudi o sprejemu Dobrnčana Urbana Krofliča, ki je slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka. Kako je doživel največji uspeh svoje kariere?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: turističnih ponudnikov v štorah ne manjka, a obiskovalci jih pogosto težje opazijo. Kdaj bodo v občini vendarle postavili turistične table in kaj vse bodo označevale? Preberite v Novem tedniku. Suša je letos močno prizadela kmetijske pridelke na Celjskem. Ponekod bo pridelek koruze manjši tudi za 70%. Težave imajo tudi živinorejci. Kako velika je škoda in s kakšnimi izzivi se bodo morali kmetje spopasti v prihodnje? V Novem tedniku spoznajte tudi Andreja Topliška, optika, ki ne more živeti brez harmonike. Kako glasbenik in podjetnik iz Rogaške Slatine že leta uspešno prepleta svet podjetništva in glasbenega ustvarjanja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poškodbe na bazenih niso redkost. Reševalci vsako poletje preprečijo tudi utopitve. Kdo je odgovoren za varnost kopalcev in zakaj kljub vsem ukrepom še vedno prihaja do nesreč? Preberite v Novem tedniku. Bo Celje dobilo prvo ministrstvo? Med kraji, kamor bi se lahko preselil del državne uprave, je tudi Knežje mesto. Katero ministrstvo bi lahko dobilo sedež v Celju in kje bi imelo svoje prostore, pišemo v Novem tedniku. Ko sva skupaj, ne govoriva, a si veliko poveva, pravi Dušan Poslek iz Rogatca. V iskrenem pogovoru pripoveduje, kako mu je neozdravljivo bolan sin osmislil življenje in zakaj si prizadeva za prvi paliativni dom za otroke.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.